0: якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
1: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, до приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або 1. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підгайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
0: Під час підйому на Говерлу 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
2: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
4: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
5: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться, будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. повернеться. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
4: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
6: Це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційних забронювань. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Да. Ну, але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо. І вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які власне є в прозорі в системі і так далі, і так далі. І частково мобілізувати саме з цього сегменту.
4: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
7: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втрати є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
0: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка, ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНа з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили брюківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Це як піде роботи, вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни, слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів, загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла – 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 мільйона 411 тисяч 28 гривень 73 копійки. Здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховувати на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У Печеніжинській громаді мешканці Кутка Баня, що в Княждвор'я, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалися багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва у Мукачево відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
8: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеч буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
9: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
10: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними вже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
11: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
12: Тренувалися.
13: А як тренувалися?
12: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
14: І капітана.
12: І були капітанами.
15: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і ми підготувалися вже.
16: Училися. Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
17: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів-камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
17: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла у підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: У нас дуже багато активних дівчат, які хочуть щось створити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок. І як Ринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ушгородського ТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ушгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ушгородського ТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40 і 60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ та таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон, 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студія очільниця Департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний

0: захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
1: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, до приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, у нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підгайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
0: Під час підйому на Говерлу 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
2: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
0: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
4: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
5: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботи. Додався, кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
4: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
6: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційних забронюваних. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Так, Ну, але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
4: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
3: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втрати є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
0: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНа з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновула облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну то як піде робота? Вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних скверів на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дивоноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень. У Мукачеві, зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 804 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір-Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір-Королівка проходить територію печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі печеніжинської територіальної громади не стоїть. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріги за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва у Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
8: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
9: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
10: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
11: Вчилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
12: Тренувалися.
13: А як тренувалися?
12: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
14: І капітана.
12: І були капітанами.
15: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і мої, і ми підготувались уже.
16: Училися.
13: Училися?
16: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощ і тиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
17: Про події війни говорить Стратком.
18: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
19: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
18: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
20: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Дуже багато активних дівчат, які хочуть щось створити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок. І як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощ йтиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського ТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40-60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ та таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгова категорії, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок. Розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Оце відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі

0: законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм, встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або 1. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 веб-сайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
2: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
4: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
5: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботи. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування же ж це не є звільнення з роботи.
4: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
6: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційних забронюваних. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
4: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
7: В першу чергу, не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНОВ з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження заокругленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновула облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Тут місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну то як піде робота? Вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було б де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічній біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершились чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дивоноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у Центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У Печеніжинській громаді мешканці Кутка Баня, що в Княждвор'я, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалися багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Кіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів. Бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір-Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір-Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад. Тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва у Мукачево відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
8: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
9: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
10: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними вже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
11: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
12: Тренувалися.
13: А як тренувалися?
12: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
14: І капітана.
12: І були капітанами.
15: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і ми підготувалися вже.
16: Училися. Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
17: Про події війни говорить Стратком.
18: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
18: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пальномастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулася із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
17: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Яремчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Сональніківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Багато активних дівчат, які хочуть щось створити, а особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського АТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського АТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40 і 60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ на таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгова категорії, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок. Розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшуки. За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайт обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або 1. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 4.

0: 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
2: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживань. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
4: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісників. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
5: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб вберегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
4: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
6: Дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційних заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, які, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
4: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
7: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втрати є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНів з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили бруківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, буде встановлюватися висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Місяць-два, півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну це як піде роботи. Вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни? Слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик. Було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було. Пару дерев, не вистачає тут парку. Тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічній біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів, загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла – 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією, коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення, 2-го єгерського взводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин. Мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї прозивати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного, відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі печеніжинської територіальної громади не спить. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріги за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку Сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт. Це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, ну, на початку ми чули історію цього всього. Тому, ну, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: А як тренувалися?
5: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
7: І капітана.
8: І були капітанами.
9: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і я хоч, і ми підготувалися вже.
10: Що робили садочку?
11: Училися. Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
12: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ярамчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Синельниківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок з наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маланюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Багато активних дівчат, які хочуть щось створити. А особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1500 людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського ТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського ТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40 і 60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки. Відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ на таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок, розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов таки, не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 11 червня на кладовищі у селі Чуколівка Івано-Франківської громади поховають військовослужбовця Руслана Максимчука. Про це повідомили на фейсбук-сторінці комунального підприємства «Міська ритуальна служба». Аферисти видурили у пенсіонера з Калуша майже 400 тисяч гривень, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Як встановили правоохоронці, невідома особа під приводом продажу автомобіля Volkswagen, який нібито перебував за кордоном та мав бути доставлений в Україну, переконала заявника здійснити кілька грошових переказів для бронювання транспортного засобу, оформлення документів та організації її доставки в Україну. Оскільки автомобіль нібито перебував за межами України, потерпілий не мав можливості особисто оглянути транспортний засіб перед укладанням угоди та покладався на надану продавцем інформацію. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до вчинення шахрайства. Поліцейські Івано-Франківщини вкотре наголошують усім громадянам: будьте обережні, дбайте про свою фінансову безпеку і ніколи не довіряйте шахраям.
1: 65-річного жителя Івано-Франківська підозрюють у сексуальному насильстві над дітьми. За матеріалами справи, він приїздив в одне із сіл області та запрошував малолітніх до свого будинку. Зокрема, відомо про двох потерпілих хлопчиків, над якими вчинили насилля, коли їм було 8 та 11 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці обласної прокуратури. За інформацією слідства, підозрюваний розбещував дітей з 2022 року. Чоловік регулярно приїздив до селища. Там він увійшов у довіру до кількох місцевих родин, у яких виховували діти. Викрити підозрюваного допомогла фотографія, яку зробив один із хлопчиків, перебуваючи у його будинку. Знімок побачили дорослі та передали інформацію правоохоронцям. Поліцейські затримали чоловіка, у його помешканні провели обшук. За клопотанням прокурора, суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. В Івано-Франківській області завершили моніторинг веб-доступності офіційних сайтів, розповів начальник обласного управління цифрового розвитку Ігор Фіняк.
3: Цим моніторингом було охоплено веб-сайти обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій та 62 територіальних громад області. Основними завданнями проведення моніторингу є автоматичне сканування цих власних ресурсів, візуальний їх огляд, аналіз результатів, формування рекомендацій для підвищення веб-доступності офіційних веб-сайтів. Хочу зазначити, що відповідний цей моніторинг проводиться на основі законодавства Європейського Союзу, а саме державного стандарту в нас, який є гармонізований в Україні, приведений до європейських норм. Встановлено, що лише два веб-сайти із 69 досліджених, вони мають максимальну суму базової доступності. Тобто дослідження проводилося по 10 критеріях, по кожному критерію виставляється бал або 0, або одиниця. Відповідно, в нас тільки два сайти в області отримали максимальний бал. В той же час високий рівень доступності мають у нас 10 вебсайтів, це 14,5%, це Івано-Франківська обласна адміністрація, районна державна адміністрація Івано-Франківська, а також Вигоцька, Войнилівська, Зеленська, Ланчинська, Отинійська, Підайчиківська, Рожнятівська та Угринівська територіальні громади.
1: Під час підйому на Говерло 14-річна туристка травмувала ногу. Про це розповіла представниця ДСНС області Світлана Бабушкіна.
4: До місця події було оперативно направлено рятувальників гірського пошукового відділення «Заросляк», які оперативно прибули до потерпілої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортування.

0: прямували до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали медикам. Потрібно вивчити маршрут походу, ознайомитися з погодніми умовами, які очікуються в найближчий період, завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах», мати при собі запас питної води, продукти харчування, медикаменти, не йти в гори наодинці.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Кабінет міністрів оновив правила бронювання військовозобов'язаних, аби зробити систему прозорішою та закрити лазівки для зловживання. Уряд не лише підвищив вимоги до заробітних плат працівників, а й суттєво змінив підхід до тих, хто працює на кількох роботах одночасно. Більше про нові обмеження та перехідний період для бізнесу знає Юлія Гапенюк.
3: Головна мета цих урядових змін – прибрати хаос із процесу бронювання та залишити цей привілей лише для справді критично важливих компаній. Найбільше обговорень зараз викликає нове правило щодо сумісних. Відтепер, навіть якщо людина офіційно працює на трьох різних підприємствах, вона потрапить до квоти на бронювання лише один раз і лише в одній компанії. Крім того, Кабмін суттєво підняв зарплатну планку. Тепер для броні працівник має заробляти щонайменше 25 941 гривню. Чи зменшиться через це реальна кількість заброньованих в Україні, розповів адвокат Руслан Ружицький.
4: Очевидно, що підприємства будуть старанно скасовувати бронювання, якщо в них буде більше людей заброньовано, ніж є, для того, щоб берегти себе від скасування бронювання в цілому. Тому, якщо підприємство має більше працівників заброньованих, то однозначно нікого ховати там не будуть намагатись там не скасувати бронювання і чекати, коли що станеться. Будуть бронювання скасовувати. Або будуть пробувати там чи добрати іншого працівника, щоб перекрити, щоб не скасовувати бронювання. На рахунок захиститися працівнику. Закон не передбачає якісь критерії, кому дають бронювання, кому не дають. Відповідно, це все на розсуд роботодавця. Кому він захоче скасувати бронювання, тому він і скасує. Але скасування ж це не є звільнення з роботи.
3: Навіщо уряд зважився на такий крок саме зараз? Та як ці нововведення позначаться на наповненні державного бюджету України? Нам пояснив інвестиційний банкір Сергій Фурса.
5: Ну, дивіться, це не про наповнення бюджету взагалі. Це про намагання відфільтрувати людей і фактично зменшити кількість офіційно заброньованих. Це може бути стимулом певної детінізації оплат. Але значного ефекту від цього не буде, але певний позитивний ефект буде. Головне в цій історії, що є проблеми з мобілізацією, ми про них давно знаємо, і вирішили, що набагато простіше, ніж дотягуватися до мільйонів ухилянтів, прийти до людей, які вже оновили всі дані, власне, є в прозорі в системі і так далі, і так далі, і частково мобілізувати саме з цього сегменту.
3: Водночас у профільному комітеті парламенту наголошують, що міністерства та обласні військові адміністрації мають переглянути власні критерії критичності компаній до 1 вересня. Що саме тепер необхідно зробити керівникам підприємств, аби знову пройти перевірку та зберегти за собою статус критично важливого об'єкта? Про це у коментарі нам розповіла народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», членкиня оборонного комітету Ірина Фріс.
6: В першу чергу не чекати дати, коли завершується перепідтвердження бронювання, то воно офіційно стоїть до 1 вересня 2026 року, тому всім підприємствам, які мають статус критичності і заброньованих працівників, бажано вчасно перевірити оновлені критерії, тому що вони там можуть трохи розрізнятися. Треба це все перевірити і переподатися на підтвердження, по-перше, критичності підприємства і можливості бронювати працівників. Ризик втратити є, але не для всіх, а для тих, кого статус цей формально є лише закріпленим за регіональними критеріями, які визначаються.
1: У Виноградові на Закарпатті вантажівка в'їхала в людей, які вийшли з автобуса. Внаслідок аварії загинула 53-річна жінка. Ще трьох жінок госпіталізували. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. ДТП сталося 10 червня. За інформацією правоохоронців, 47-річний водій вантажівки МАНАВ з'їхав з дороги та в'їхав у людей, які щойно вийшли з автобуса. Поліція повідомила, що причиною аварії могло стати раптове погіршення самопочуття водія. Чоловік помер у машині швидкої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось. It should have been so sweet.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старший інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили брюківку площу десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, були приблизно 8 фонарів, з часом приїдуть лавички, буде встановлюватися висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Місяць-два, півтора місяця, не швидше, а може і швидше, я не знаю. Ну це як піде роботи, вони б нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни, слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних сфер, на різних локацій. Активно обговорювався цього року є сквер в Пасічні біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, так? Або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
12: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів, загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла – 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачівської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 411 028 гривень 73 копійки, здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів, була проведена зустріч з представниками Мукачівського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуйського району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
13: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, незвагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

0: просить.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Олександра Шелеста. Боєць поліг у серпні 24-го року. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць служив навідником 1-го єгерського відділення 2-го єгерського зводу, 3-ї єгерської роти, 1-го єгерського батальйону однієї з військових частин, мав звання старшого солдата. Олександр Шелест загинув 20 серпня 24-го року під час бойового завдання на Донеччині. У Печеніжинській громаді мешканці кутка Баня, що в Княждворі, залишилися без єдиного автобусного сполучення. Перевізник відмовився їхати туди, де замість доріг – суцільні ями. Обурені люди напередодні вийшли на протест, що розбили раї, зокрема чоловік з інвалідністю, який їздить на кріслі колісному.
2: Княждвір – королівка, котрим користувалося багато людей. Найперше – це є люди з присілку Баня, далі цілий Княждвір, Сопів, Скіданч, всі по дорозі, всім потрібен цей рейс, його зняли. Ми звернулися до Печеніжинської ОТГ. Також я написала звернення у обласну державну адміністрацію про те, що ми потребуємо повністю повернення цього рейсу.
3: Я їжджу вже багато років, десь 4 роки вже по цій дорозі, нічого такого не траплялось. Я їжджу всюди, я їжджу на масажі, лікую спину. То через те, що я сиджу, моя спина потребує лікування. Цією дорогою я добирався кожного дня 10 днів курс масажів. 8 травня, повертаючись з масажів, потрапляю в глибоку яму і перекидаюсь такою, і дивіться, це все затягнулось, але це було дуже довго. Я потребую просто довільного пересування. Я вимагаю, як людина права, пересуватись вільно по дорозі, щоб я міг проходити лікування, щоб я міг їхати на службу, до друзів, бо тут у Княждворі немає нікого. А в Коломиї перебувати можливості я не маю, тому що там немає ні квартир, не можу зняти, бо там немає пристосувань відповідних.
1: Тим часом голова Печеніжинської громади Ігор Довірак перенаправив людей до обласної влади.
4: Відсутність курсування приміського автобусу маршруту загального користування за номером 15А Княждвір Королівка.
5: Маршрут 15А Княждвір Королівка проходить територію Печеніжинської та Коломийської громад, тому вирішення даного питання відновлення перебуває в компетенції обласного відновлення цього рейсу у компетенції обласного рівня. Дана дорога загального користування з відповідною абревіатурою на балансі Печеніжинської територіальної громади не стоїть. Всі кошти місцевого бюджету дорожнього фонду на позачерговій сесії в розмірі 2,5 мільйони було передано на обласний рівень для співфінансування ремонту відповідних доріг. Ми очікуємо на відновлення ремонту даної доріг за кошти місцевого бюджету, те, яке було виділено, і очікуємо, що все ж таки держава буде приймати участь у співфінансуванні.
1: Під час ходження на полонину поблизу села Бистриця Верховинського району жителя Львівщини вкусила змія. Йому допомогли рятувальники, про це повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті повідомили про підозру керівнику одного з комунальних підприємств технічної інвентаризації та його спільнику в оформленні документів на неіснуючий будівельний об'єкт. Про це повідомили на сайті Закарпатської прокуратури. Йдеться про земельну ділянку в Ужгороді вартістю понад 1,8 мільйона гривень. За даними слідства, у 2022 році за заявою ужгородця її передали в оренду для розміщення об'єкта інженерної інфраструктури. Як повідомили правоохоронці, згодом підозрювані виготовили технічний паспорт на нібито об'єкта незавершеного будівництва зі ступенем готовності 15%. Однак під час розслідування з'ясувалося, що фактично жодних будівельних робіт на ділянці не проводили. Посадовець вніс до документів неправдиві дані про існування такої будівлі. Наприкінці навчального року у Палаці культури і мистецтва Мукачева відбувся благодійний концерт «Музика, що єднає серця». Під час концерту вдалося зібрати понад 203 тисячі гривень. Гроші спрямують, зокрема, на підтримку підрозділів, у яких служать мукачівці Наталія Зутова та Олександр Шершун, розповів начальник управління освіти Михайло Лабош.
2: У нас є чисельні запити, і ту суму, яку сьогодні нам вдасться зібрати, ми абсолютно в повному обсязі кинемо на підтримку сил оборони. І ми вже знаємо, що це не менше 200 тисяч гривень. Це будуть кошти, направлені першочергово, в тому числі відомим мукачівцям, нашим колегам і колишнім працівникам Мукачівської міської ради. Це і рота, де сьогодні 82-ї десантно-штурмової бригади, де Олександр Шершун виконує важливі завдання по захисту держави, а також Наталія Зотова. Але окрім того, ми завжди підтримували і продовжуємо підтримувати мукачівські дрони, маскувальна сітка Мукачево і також бойове братерство Закарпаття 128-ї механізованої гірсько-штурмової бригади, тобто нашу закарпатську бригаду.
1: У Закарпатській області з 16 по 18 червня у пункті пропуску Вилок Тисабеччини буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури через монтажні роботи та переключення інженерних мереж. Про це інформують на фейсбук-сторінці Закарпатської митниці. Подорожуючим радять врахувати цю інформацію та за можливості скористатися найближчим іншим пунктом пропуску. 42 команди та орієнтовно 200 юних спортсменів взяли участь у 25-х малих Олімпійських іграх, які відбулися на стадіоні ДЮСШ у Мукачеві, розповіла начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти Людмила Понго.
3: Вони можуть позмагатися самі з собою, оцінити свої сили, командний дух в першу чергу, вболівають один за одного діти, тому що кожний садочок, кожна команда йде до перемоги.
1: Змагання традиційно розпочалися урочистим відкриттям. Після цього малеча продемонструвала свої вміння в бігу, стрибках у довжину, естафетах, додала вихователька Наталія Якубич.
4: У нас щодня проводиться робота з фізкультурного, з оздоровчого напрямку. Це ранкові гімнастики, гімнастики пробудження, рухливі ігри. Тобто на постійній основі дітки займаються, тому що це насамперед спорт, це здоров'я насамперед. Це чудова традиція, тому що дітки між собою спілкуються, знайомляться з таким поняттям, що таке великий спорт. Чуть про Олімпійські ігри, на початку ми чули історію цього всього. Тому, я думаю, що діткам це дуже подобається, дуже потрібно, дуже важливо.
1: Цьогорічні ігри стали ювілейними уже 25 років. Ось що кажуть юні спортсмени.
5: Жилися, стрибали. Сьогодні ранку ще тренувалися.
6: Тренувалися.
7: А як тренувалися?
6: Стрибали, кидали м'ячики і бігали.
8: І капітана.
6: І були капітанами.
9: Ми кидали м'ячик на долину і ще ми плигали подальше. І ми бігали, і ще ми, і ми підготувалися вже.
10: Що робили? Училися.
7: Училися?
10: Стрибати, кидати м'ячі далеко.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Події війни говорить Стратком.
12: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою – 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
12: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
11: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми по шосе, ми

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У російсько-українській війні 14 травня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Микитюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Яремчанської міської ради. Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Кардаші Сональніківського району. В Івано-Франківську на автозаправній станції затримали 25-річного жителя Харківщини з ознаками наркотичного сп'яніння, який порушував громадський порядок. Під час обшуку правоохоронців у нього знайшли майже сотню закладок із наркотичною речовиною. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції в області. Поліцейські з'ясували, що 25-річний житель Харківської області, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців та має непогашену судимість, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP і зберігав її з метою подальшого збуту. Для реалізації злочинного наміру він підготував 97 згортків із психотропною речовиною, які планував розповсюджувати шляхом так званих закладок. Чоловіка затримали на одній із автозаправних станцій в Івано-Франківську. Під час спілкування в нього виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Туди провела слідчо-оперативна група. Після перевірки особистих речей у жителя Харківщини слідчі знайшли та вилучили 97 закладок, обмотаних ізоляційною стрічкою. Експертиза підтвердила, що це заборонена психотропна речовина. 17 червня дружини українських військовослужбовців вийдуть на сцену Івано-Франківської обласної філармонії, щоб зібрати кошти на автомобіль для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, розповіла керівниця громадської організації «Дружина воїна» Ольга Бобрикович.
2: Ми будемо вже 17 червня в обласній Івано-Франківській філармонії імені Ірини Маленюк вийдемо на сцену, де кожне запрошення буде прикріплено донатом. І всі ваші внески будуть спільною такою допомогою фронту. Для нашої громадської організації важливе значення парасоля має єдність. Ми не ділимо рідних військових на статуси, не ділимо суспільство на окремі групи. Ми сьогодні всі українці об'єднані під однією парасолею війни.
1: Вистава створена на основі реальних історій жінок, які щодня живуть у стані очікування, підтримки та боротьби за своїх рідних, додала помічниця режисера Людмила Лучин.
3: Багато активних дівчат, які хочуть щось створити, а особливо, коли це є ще благодійна мета, то тут просто немає взагалі меж нашому бажанню. У нас 7 акторок, і як Іринка влучно зауважила, це є в кожній з нас збірний образ різних жінок. Ми дуже влучно підбирали такі, можливо, дивні імена кожній, щоб нам це було легко, щоб це було дещо комедійно, щоб це не було сумбурно. Ми дуже сподіваємося, що це відгукнеться глядачкам.
1: Організатори прагнуть не лише допомогти військовим, а й показати цивільним, як виглядає війна очима родин захисників, додала очільниця області Світлана Онищук.
4: Цей стан чекання є дуже складний. І саме вистава парасоля розкаже про те, про глибину душі кожної жінки, яка очікує, яка надіється, про той стан, який, напевно, не знають інші люди. І мені дуже хочеться, щоб саме на виставу парасоля прийшли не тільки родини героїв, родини військовослужбовців, але й прийшли пересічні прикарпатці, гості Прикарпаття, які б побачили війну зовсім з іншої сторони. Як живеться родині, яка чекає, яка бореться, яка волонтерить, яка на жодну хвилину не зупиняється.
1: Цього року за сприяння обласного центру зайнятості працевлаштовано 7,2 тисячі людей, з них майже 3 тисячі офіційно зареєстрованих безробітних. Рівень працевлаштування в області становить 52%, тоді як середній показник в Україні – 37%. Водночас від початку року понад 1,5 тисячі людей долучилися до суспільно-корисних робіт, 470 людей працювали на громадських та інших роботах тимчасового характеру. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Підполковник Олександр Шаповал виконуватиме обов'язки начальника Ужгородського АТЦК. Раніше він обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. На початку квітня під час моніторингового візиту до Ужгородського АТЦК, нагадаю, зафіксували порушення прав людини, серед них антисанітарні умови, ймовірне незаконне утримання людей та ігнорування їхнього стану здоров'я. У людей без належного оформлення вилучали документи та телефони, позбавляли їх права на захист. Умови перебування принижують людську гідність. На 40 і 60 людей лише 3 кружки та 8 металевих тарілок. Люди змушені їсти по черзі з одного посуду без обробки, відсутні підтвердження організації харчування, повна антисанітарія, один туалет і один душ на таку кількість людей. Відсутня постільна білизна. До речі, зараз працівників ТЦК судять. 20 закладів Закарпаття готові приймати дітей на відпочинок. Стартував літній оздоровчий сезон. 13 з них вищої категорії. Понад 67 тисяч закарпатських дітей пільгових категорій, які мають першочергове право на безплатний відпочинок у закладах області. 10 мільйонів гривень на оздоровлення дітей виділили цьогоріч з обласного бюджету. Також і держава фінансує дитячий відпочинок. Розповіла М-студія очільниця департаменту соціального захисту населення області Ольга Травіна.
5: Держава і адміністрація обласна дуже чітко відслідковує і контролює умови перебування дітей в закладах, критерії відбору закладів, і тому відкриттю оздоровчого сезону передувало дуже багато роботи, тому що кожен заклад був перевірений, в області функціонує обласний штаб з питань відпочинку та оздоровлення дітей. Туди входить дуже багато дорослих, відповідальність яких якраз таки перевірити, чи все готово до оздоровчого сезону. В першу чергу, звичайно, ми говоримо про дітей з родин військових, з родин наших ветеранів. Звичайно, ми говоримо про дітей, які зараз перебувають на території області, виховуються в родинах, які мають офіційний статус ВПО. Таких дітей станом на сьогодні маємо близько 2000. Знов-таки не забуваємо про малозабезпечені родини, не забуваємо про багатодітні родини, про ті родини, які виховують діток з інвалідністю. Говоримо зараз і про інші категорії, це такі, як діти з родин чорнобильців та інші. Буде орієнтовно закуплено близько 500 путівок. Знов-таки, повторюся, для дітей пріоритетних категорій. Якщо ми говоримо про бюджети територіальних громад, вони також не відстають. Станом на сьогодні фіксуємо близько 8 мільйонів гривень з бюджетів територіальних громад, які так само заплановані на закупівлю послуг відпочинку та оздоровлення. Це відбувається зараз в дуже зручний спосіб, коли мама або тато можуть зайти на сайт Міністерства соціальної політики, і там є відповідний розділ, є категорія, це державний реєстр закладів відпочинку та оздоровлення. Там саме можна вибрати заклад, який сподобався для своєї дитини. Ми говоримо не лише про Закарпаття, це, звичайно, весь Карпатський регіон, ми говоримо лише про області, які є безпечними для відпочинку. Крок номер 2. Заклад обрали. Коли заклад обрали, то мама або законний представник дитини має заповнити дуже коротко дані про дитину, так? І, звичайно, обов'язковий документ, який засвідчує, що дитина відноситься до пільгової категорії.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В аварії на Коломийщині загинув мотоцикліст, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
2: На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 18-річний водій мотоцикла рухався у напрямку села Саджавка. Попередньо правоохоронці з'ясували, що під час проходження за округленої ділянки дороги водій не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав на узбіччя та допустив зіткнення з бетонною електроопорою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій, мешканець села Саджавка, від отриманих травм загинув. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арешт-майданчик. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліція Прикарпаття закликає водіїв мототранспорту неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.
1: В Івано-Франківську на вулиці Чорновола облаштовують новий сквер, каже будівельник Василь Гавриляк.
3: Встановили брюківку площею десь 400 квадратів, завезли чорнозем, поварили паркан, зараз працюємо над освітленням сучасним, буде приблизно 8 фонарів. З часом приїдуть лавички, будуть встановлюватися, висадка дерев і такого плану буде йти озеленення. Півтора місяця, не швидше. А може і швидше, я не знаю. Ну це як піде роботи, вони би нам по одній мові давали працювати.
1: Що про такі ремонти кажуть містяни, слухаємо далі.
4: У мене тут живуть діти через пару будинків. Я до них часто приїжджаю і бачила, що тут церква була якась. А тепер я проходжу мимо і думаю, яка гарна площа звернулася, звільнилася, як гарно. Моя думка, що тут найкраще би був якийсь скверик, було би де відпочити з колясочками, мами, дітки.
5: Ну, раніше тут майже нічого не було, пару дерев, не вистачає тут парку, тільки там далеко, але так ближче до центру.
6: Добре, що щось будується, якась зелена зона. Головне, щоб було екологічно чисто, красиво.
7: Це класно, що люди будуть мати куди піти, відпочити і провести час.
1: Завершити ремонти планують до кінця літа, додав заступник директора департаменту благоустрою Ігор Сенчук.
8: У нас є розроблено десь більше 10 проєктів у департаменті благоустрою для різних скверів на різних локацій. Активно обговорювався цього року сквер в пасі біля собору. Там є теж у нас ескізний проєкт. Якщо будуть виділені кошти, то ми готові реалізовувати такі проєкти.
1: В Івано-Франківську завершили чергові безплатні курси української мови «Стоїмо», розповіла консультантка Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.
9: Загалом, впродовж цього набору ми дуже багато спілкувалися, додавали історичних тем, зокрема, навіть на мовних заняттях згадували покоління шістдесятників, дисидентів, розкидане відродження, тому що якраз таке старше покоління зазвичай дуже мало про них знає або взагалі навіть не чуло, оскільки це теми були або заборонені, або згадувалися в негативному контексті. Тому, власне, ми намагалися згадувати тих, хто поліг за українську мову і за можливість нашу навчатися і зараз, і упродовж багатьох століть до цього.
1: Серед випускників – переселенці з Маріуполя, Лисичанська та Миколаєва.
10: Дуже було гарно, бо у нас були такі нові наші знання, можна сказати, в українській культурі. Про міста були зустрічі у нас з людьми про міста Івано-Франківськ. Були правила, яких ми не знали. Говорили ми про письменників. Були у нас ще, знаєте, що документальні фільми про те, як був Голодомор в Україні.
11: Мені дуже сподобалось. Дуже багато наших земляків з Маріуполя чи зі сходу України, які знайшли тут себе і своє життя, і живуть тут, і живуть інтересами міста Франківська. Були на екскурсіях, гуляємо багато по місту. Місто нам дуже подобається. По відношенню до других частин України – спокійне місто, гарна молодь.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном

0: Маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

тобі, як лячно було, як дуріла моя голова. Очі вперто шукали тебе,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До Виноградівської районної лікарні госпіталізували 68-річну жінку, яка отруїлася газом через увімкнену духову шафу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатського центру екстреної медичної допомоги. За даними медиків, екстрений виклик надійшов через ймовірне отруєння жінки природним газом. Як з'ясувалося, у її помешканні була вімкнена газова духовка. Отруєння газом небезпечне тим, що людина не завжди одразу розуміє, що саме відбувається. Якщо у приміщенні є певний запах або комусь стало зле, не вмикайте світло, не користуйтеся електроприладами, відчиніть вікна, вийдіть із приміщення та викличте аварійну газову службу. Далі про підсумки роботи управління з питань ветеранської політики за квітень-травень у Мукачеві. Зокрема, надано 46 статусів членам сімей загиблих захисників та людям з інвалідністю внаслідок війни. Через адмінсервіс «Ветеран» надано 27 послуг, а більше розповість заступниця керівника управління з питань ветеранської політики Тетяна Єрохіна.
2: Всього з місцевого бюджету за рішеннями виконавчого комітету було виплачено 3 мільйони 804 тисячі 907 гривень. За різними видами допомоги звернулися наступні особи. До пам'ятних дат з нагоди Дня матері 105 жінок-матерів загиблих захисників-захисниць отримали допомогу у розмірі 5 тисяч гривень. 4 особи, які мають статус учасника бойових дій, отримали допомогу, які перебували у складних життєвих обставинах. За поранення, які були отримані під час захисту батьківщини, отримали допомогу 9 ветеранів. На ремонт житла 42 особи, на поховання 7 родин, пам'ятники 5. 4 родини, в яких виховуються діти до 18 років, отримали допомогу у розмірі 200 тисяч на одну дитину. І один полонений, який повернувся до Мукачевської громади, отримав допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Продовжується робота по перевірці оформленню документації до обласної державної адміністрації за регіональною програмою «Захист». Цього було направлено таких 25 заяв. Управлінням з питань ветеранської політики продовжується робота по реалізації державної програми по житлу. За найм, згідно постанови 285 від 30 березня 2026 року, дві особи зі статусом ВПО, учасники бойових дій, отримали грошову компенсацію у розмірі 9 670 гривень і 9 865 гривень відповідно. Беручи до уваги, що повноваження з реалізації постанови 719 на отримання грошової компенсації за належні для житла житлові приміщення перейшли до районних державних адміністрацій, управлінням завершується робота по виплаті особі, яка звернулася за відповідною грошовою компенсацією коштів. Надійшло до бюджету 3 мільйона 411 тисяч 28 гривень 73 копійки. Здійснені відповідні процедури і найближчим часом будуть перераховані на рахунок заявника. З метою реалізації права ветеранів, учасників бойових дій та дітей, членів сімей загиблих захисників і захисниць, на безоплатне навчання у вищих навчальних закладів була проведена зустріч з представниками Мукачевського державного університету цільової аудиторії. Під час зустрічі були обговорені питання алгоритму подачі документу та вступу до вищих навчальних закладів і можливості отримання безкоштовної вищої освіти. Щовівторка представниками управління проводяться консультації у центрі надання адміністративних послуг. Всього за цей період було проведено 8 консультацій, 32 особи отримали відповіді на свої питання.
1: У Драгівській громаді Хуцького району відкрили алею слави на честь військовослужбовців, які загинули на війні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ветеранського простору «Вдома». За інформацією ветеранського простору, на відкритті алеї слави зібралися родичі загиблих військових, їхні побратими. Крім того, до вшанування пам'яті долучилися фахівці ветеранського простору. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Івано-Франківщині чоловік, який придбав собі фальшивий сан диякона задля уникнення від мобілізації, визнали винним у перешкоджанні діяльності ЗСУ. Крім того, він допоміг іншому військовозобов'язаному також отримати статус диякона Православної церкви України. З тією ж метою цю послугу підсудний оцінив у 2000 доларів. Половину суму залишив собі, решту віддав спільнику. Про це йдеться у вироку Калицького міськрайонного суду. Обвинувачений уродженець старого села Львівської області, який працює охоронцем на заводі в Івано-Франківську. На отримання має двох малолітніх дітей. Не пізніше квітня 24-го року у Калуші він звернувся до чоловіка, щодо якого до суду скерували окрему справу з пропозицією безпідставно оформити та надати йому документи про нібито набуття священичного сану диякона. Коштувала ця послуга 1000 доларів. Вигода та Кривопілля серед номінантів The Best Tourism Villages. Державне агентство розвитку туризму України спільно з експертами визначило українські села та селища, які представлятимуть країну в міжнародній ініціативі. Вигода – центр екотуризму та карпатського трамваю Криворівня, духовне серце Гуцульщини. Також номінацію потрапили Опішня на Полтавщині, Меджибік та Китай-город, що на Хмельниччині. 21,5 мільйона гривень. Таку суму планують спрямувати з коломийського бюджету на виплати і допомогу нашим захисникам, розповів МТК міський голова Богдан Станіславський.
2: Що, скажімо, стосується виплати допомог, то закладено 26 рік 21,5 мільйон, то станом на сьогоднішнє число виплачено вже 3 мільйони, 8 мільйонів 300 тисяч. Це є і тактичне обладнання, 1 500 000, 1 230 000, це підтримка захисників по контракту, яким виповнилось, які йдуть на контракт 18-24 роки, 800 тисяч – допомога на лікування після поранення, 4 мільйони – це виплата родинам загиблих. Що стосується підтримки військових, в бюджеті є 25 мільйонів, станом на сьогодні проплачено 7 мільйонів 100, з них це 3 мільйони субвенція на вибухові речовини для нашої десятки, 2 мільйони 640 це теж субвенція на НРК, це наземні роботизовані комплекси, це зараз така є саме найбільша потреба. І також ми маємо замовлення від нашого медика Олега Токарчука, який зараз служить десятці, два таких НРК для того, щоб вивозити наших бійців, які поранені з поля бою, але є там своя черга, тобто ми замовили на вересень десь буде, і тоді ми ще тут дамо субвенцію. Також 1 мільйон ми дали на 102-гу бригаду, це наш батальйон тероборони. Ми закупили, також є депутати, які своїх депутатських коштів майже 3 мільйони направили для допомоги нашим військовим. В основному це якраз батальйон «Стриж», цей же ж батальйон безпілотних систем. Наскільки маємо таку фінансову можливість, це крім того, що ми 10 таких також розробили безпілотних «Стриж», це розробка нашої десятки, наших там конструкторів, і це тут більше така робота вже є Олександра Тарасюка, він координує цю роботу, тобто ми зараз до дня безпілотника також 10 від коломийського бізнесу передаємо 10 таких дронів, це розробка їхня є, і крім того, що передавали машини, які ми висвітлюємо неодноразово.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 21 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини. На цю годину почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат.

0: країн світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і єди нас нема, стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Економити з АТБ стало ще простіше.
4: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
3: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
4: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
3: АТБ – вигідно щодня.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Колишній виконувач обов'язків начальника Ужгородського РТЦК, а також начальник групи військового обліку та інструктор РТЦК, яких підозрюють у перевищенні службових

0: Уважень незаконному позбавленню волі та катуванні військовозобов'язаного перебувають у камерах СІЗО, призначених для тримання військовослужбовців. Наразі заставу за начальника групи та інструктора не внесли. Про це Суспільному повідомив начальник Закарпатської установи виконання покарань номер 9 Василь Анталовський. Нагадаю, 5 червня суд взяв під варту виконувача обов'язка начальника Ужгородського РТЦК без права внесення застави. Іншим двом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести застави 266 тисяч і 998 тисяч гривень. Нагадаю, що обов'язки начальника Ужгородського РТЦК виконуватиме підполковник Олександр Шаповала. Раніше Олександр Шаповала обіймав посаду начальника 2-го відділу Ужгородського РТЦК. Традиційно Закарпаття приймає на відпочинок дітей з прифронтових територій та зони бойових дій. Наразі списки дітей, які бажають оздоровитися, формують і будуть розподілені протягом літнього періоду. Варто додати, ціни на путівки зросли порівняно з минулим роком найменше 1400 гривень за добу і понад 2000 гривень залежно від форми власності закладу. Це п'ятиразове харчування, проживання, анімація, дозвілля. Минулий річ вдалося оздоровити 18 тисяч дітей у закарпатських закладах, розповів очільник області Мирослав Білецький.
1: Оздоровлюємо дітей через спорт. Зараз до нас приїдуть три області. Це Київська, Запорізька і Донецька область. Гарна ідея, тому що дійсно наші діти, ворог у них украв дитинство. І повертати дітям дитинство – це наш обов'язок. Тому також виділили 5 мільйонів на оздоровлення цих дітей. У межах проєкту «Карпатська зміна», яку ініціював президент України, на Закарпатті в двох локаціях будуть відпочивати дітки з прифронтових областей. Саме в Сваляві та Ужгороді дві локації. Дітки будуть займатися спортом, будуть займатися футболом, іншими видами спорту. Також будуть відвідувати туристичні місця і також місця історичні. Це буде проходити з 1 червня по 14-те одна відпочинкова зміна, і наступна буде з 15-го по кінець місяця, по 30-те число. Всіх разом ми думаємо оздоровити близько 300 дітей. Закупляємо обладнання, закупляємо для медичних закладів, для освітніх закладів, продовжуємо ремонтувати дороги.
0: В Ужгороді 13 та 14 червня у місцях загального користування проводитимуть планову дератизацію. Винищення гризунів. Місцевих жителів просять стежити за дітьми та домашніми улюбленцями під час прогулянок. Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради. За даними відомства, планові заходи з винищення гризунів проводитимуть у скверах, на схилах річки та в інших місцях загального користування. У дописі міської ради додали, що містян просять не залишати дітей без нагляду та уваги. Важно стежити за домашніми тваринами, особливо під час їх вигулу поблизу річки і у скверах. А крім того, відомстві звертаються до підприємців та суб'єктів господарювання з пропозицією долучитися до винищення гризунів на закріплених за ними територіях та у приміщеннях. В Ужгороді середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 22 тисячі гривень на місяць. За рік ціна зросла на 20%. Про це розповіла керівниця статистики одного із сайтів з оренди квартир Людмила Кірюхіна. Найчастіше житло винаймають у мікрорайонах Боздош і БАМ. Найбільший попит на оренду квартир спостерігають у липні. На Перечинщині 7-річний хлопчик травмувався під час гри. За попередньою інформацією, дитина випадково прищемила палець дверима. Травма виявилася серйозною. У дитини діагностували травматичну неповну ампутацію нігтьової фаланги другого пальця правої кисті. Медики надали необхідну допомогу. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parket.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять

0: автоматичного та неавтоматичного фіксування порушень на дорогах, що дозволить ефективніше виявляти та відслідковувати порушення. Законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, що набирає популярності у містах. Ці кроки мають на меті підвищити дисципліну водіїв і знизити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з недотриманням правил дорожнього руху, а також забезпечити законодавче регулювання нових видів транспорту, що використовують громадяни. Укрзалізниця відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. Укрзалізниця з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період, покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад 1 мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, в межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати – приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби – майже 504 мільйонів гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух трьох потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 Київ-Рахів відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремча, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10-ї ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-230 Харків-Кременчук. В «Укрзалізниці» зазначили, що новий літній графік став можливим завдяки більш ефективному використанню наявного рухомого складу. Продаж квитків на окремі рейси відкриватимуть поступово упродовж найближчих днів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подій війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30. На Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів «Камікадзе» та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

дрімоті. Дерева дахи зривають, пісок і тріски несуть. На подвір'ях гонки попони, і не в безвісті шлях цей. Широкогрудих коней зі стайні ведуть бігцем. На ганку ще раз маги, а ти вже доп'яв стремен. Хлопчак, що його не взято.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах та вдосконалення систем контролю за дотриманням правил. Основні напрямки майбутніх нововведень включають посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимої швидкості. Впровадження більш суворих санкцій для водіїв, які регулярно порушують встановлені обмеження швидкісного режиму, поліпшення роботи систем автоматичного та не

0: Ця відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. «Укрзалізниця» з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період, покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад 1 мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, в межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
4: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати – приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби – майже 504 мільйони гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух 3 потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 «Київ-Рахів» відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремча, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10-ї ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-230 Харків-Кременчук. В «Укрзалізниці» зазначило, що новий літній графік став можливим завдяки більш ефективному використанню наявного рухомого складу. Продаж квитків на окремі рейси відкриватимуть поступово упродовж найближчих днів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
0: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання. З 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти: зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальних економічних умов. Комунальне підприємство

0: Заперечили. У Брошні в Осадській громаді повідомили про інцидент, що стався напередодні під час організації поховання військового, який загинув. Він родом з села Брошнів. Зі свого боку, в Калузькій центральній районній лікарні спростували інформацію про відмову у видачі тіла загиблого. Основні факти інциденту. Подія трапилась 7 червня у день підготовки до поховання військового. Загиблий був уродженцем села Брошнів, що належить до Брошнів Осадської громади. Установами Калузької центральної районної лікарні офіційно було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на Facebook-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби 17 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісо- та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився у середині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги Павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

тільки зітхнемо на миті знову спільно до бою, та ще й надихнемося такими, як ти, саме тобою. Ми краще за Спарту, нас значно більше, ніж 300, і ми, українці, не будемо одне одного

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду в затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання. З 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківська «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти. Зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальності. Економічних умов. Комунальне підприємство публічно повідомило про заплановане коригування. Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2026 року, що дозволить мешканцям Івано-Франківська своєчасно ознайомитися з оновленими розцінками та відповідно спланувати свої витрати на комунальні послуги. У Брошнів-Осадській громаді розповіли про проблему з отриманням тіла захисника. У лікарні цю інформацію заперечили. У Брошнів-Осадській громаді повідомили про інцидент, що

0: було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином, представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульське радіо.

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Слухай, а де ти так навчився економити?
4: Та все просто. В АТБ.
3: Знову акції?
4: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на усі.
3: І що для цього треба?
4: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
3: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на фейсбук-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби 17 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісу та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився у середині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу

у системі, ускладнення інтеграції відновлювальних джерел енергії у загальну структуру постачання. Керівник компанії наголосив, що необхідно впроваджувати зважені стратегії розвитку, які включають не лише розширення потужностей сонячної генерації, а й розвиток ефективних засобів зберігання електроенергії, що дозволить забезпечити баланс та надійність енергоспоживання на території України.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: лікує всіх.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. – 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже у 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 23 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгородщини разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. Одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгородщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You let her go.
1: Подій війни говорить Статком.
2: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу на потенційні негативні наслідки для національної енергетичної системи, коли нарощування потужностей сонячної генерації відбувається без паралельного впровадження систем зберігання енергії. За його словами, відсутність комплексного підходу може привести до таких проблем. Перевантаження електромережі у періоди максимального вироблення сонячної енергії, нестабільність енергопостачання через коливання в генерації, що не врівноважується акумулюючими пристроями, підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. О 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 20,3 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгород, що не разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. Одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгородщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: До побачення.
1: По події війни говорить Стратком.
2: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. У ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківська водотехпром Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так, в принципі, обґрунтовано, це і 30 гривнів і 6 копійок. Це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами. І якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать, ну і ми будемо, ну, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зростали. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі. Водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери, ну, значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон. Я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402-му каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ВЕТ медицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню.

0: ще, коли вона була мала. І думаю, що більше не потрібно. Цей захід потрібно проводити кожного року.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
4: А тебе запустила програма лояльності. Миттєва знижка мінус 10% на обрані товари.
3: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
4: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
3: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
0: АТБ. Економити легко.
5: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною в будинку. Корте провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
2: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області, всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році. Тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів з поза меж нашої громади, з поза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах, до нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів з поза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%, а в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти з поза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас йдуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: проповіді і війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківська водотехпром Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так, в принципі, обґрунтовано, це і 30 гривнів і 6 копійочок. Це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично. Два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами. І якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать, ну і ми будемо, ну, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зростали. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі. Водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери, ну, значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон. Я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402-му каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ветмедицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню. Тому ми визначили такі локації за погодженням, кажу, нашої Держпродспоживслужби, про те, що в декількох, то не декількох, це буде визначено 11 локацій в місті Івано-Франківську, де ми будемо проводити такі заходи. Дана вакцина виробляється через 2,5 тижні, вона виробляє досить стійкий імунітет, який триває на протязі 12 місяців. Тому тому ми як спеціалісти ветеринарні рекомендуємо кожного року, незалежно чи, як власники кажуть, ми колись вакцинували дану свою тваринку,

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною в будинку. Корте провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
2: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області, всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році. Тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів споза меж нашої громади, споза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах. До нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів споза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%. А в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти споза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас йдуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подіями, говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки. Хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Я просто хотів знати, чому відлітають ви, птахи.
1: Гуцульське радіо.

спасибо. Вутюнское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Увечері 11 червня стався конфлікт у гуртожитку одного з навчальних закладів на вулиці Дорошенка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією, поліцейських декілька молодих людей зайшли до приміщення, де виникла сутичка із працівниками закладу. Очевидці події також повідомили, що чули звуки, схожі на постріли. Унаслідок інциденту ніхто не травмувався. Про це інформують у поліції області. В Івано-Франківську відбувся міжнародний форум з озеленення, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
2: Разом ми подалися на проект Європейського союзу Польща Україна, виграли його і маємо співфінансувати в департамент інвестицій як місто не менше 10% даного проекту. Насправді ми бачимо, що є велика частина роботи, які нам необхідно зробити, так як ми бачимо нашого міста партнера Жешова. Вони вже проробили дуже велику роботу по озелененню в місті. Вони проінвентаризували, промаркували велику кількість дерев, практично 100% все, що в них є. І вони з новими підходами європейськими управляють даними зеленими насадженнями міста.
1: Представники Івано-Франківська та польського Жешова обговорили сучасні підходи до управління зеленими зонами, додала керівниця Центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк.
3: Насправді сучасні парки – це мистецтво балансу. Балансу між інфраструктурою, між комфортом і між збереженням природної цінності об'єкту. Це надзвичайно для нас надзвичайно важлива участь в цьому проєкті, адже він не лише про перетворення одного конкретного об'єкту, а про зміну підходу до утримання і розвитку всіх зелених зон нашого міста. І не тільки нашого міста, але і в партнерських містах з можливістю масштабування на інші міста, інші країни.
1: У місті вже провели інвентаризацію трьох найбільших парків, а наступним етапом стане створення цифрової бази даних усіх зелених насаджень, додала начальниця управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики Лідія Черевко.
4: Ми зосередилися в першу чергу на викликах, з якими стикаємося, як ми, так і польські партнери, а також напрацювали загальні рекомендації не тільки для наших двох міст, а для будь-якого міста. Тобто цей документ буде корисний всім, де є сучасні кращі практики і підходи, які можна застосовувати в управлінні зеленими насадженнями в наших містах.
1: В Івано-Франківську відбувся обласний освітній форум. Педагоги та духовенство обговорили майбутнє уроків християнської етики у школах, розповів Галичині доктор філософії Олег Огірко.
5: Проблема зараз в тому, що і в Львівській, і, наскільки я знаю, і в Франківській, і Тернопільській області намагаються обмежити процес викладання християнської етики, нав'язавши школам, це йде з Києва, з Міністерства освіти, ряд предметів за вибором. Тобто вона навіть як вибірковий предмет тепер випадає з числа вибіркових.
1: Тож учасники заходу ухвалили резолюцію із закликом до громади самостійно фінансувати ці заняття, додала голова Івано-Франківського осередку просвіта Марія Гуцал.
6: Мета для того, щоб подати звернення, для того, щоб викладалася християнська етика в школах як предмет, щоб не було міфу, що це є так як міфізування, що це щось є основне. Основне, що це є заполітизація у школах чи ще десь. А реальність така, що якщо ми будемо переглядати всі ті проблеми та перспективи, а також питання щодо викладання в школах, то, можливо, кожен із майбутньому, хто чи це є викладач християнської етики, чи це учень, зможе сам обрати чи вивчати християнську етику.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
9: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Мукачеві запрацював оновлений осередок для захисників. У хабі з хлопцями та дівчатами, що пройшли війну, чинними військовими та членами їх сімей, працюватимуть кваліфіковані фахівці із супроводу ветеранів. Серед них і Віктор Радченко.
2: Я фахівець супроводу ветеранів. Супровід ветеранів, допомога юридично-психологічна, допомога в оформленні документів. На даний час багато ветеранів звертається за допомогою, бо не всі знають, де і яку інформацію знайти точно. Тому була створена ця організація вдома і фахівці супроводу, які можуть чітко кожному ветерану розказати, на що він має право, де він має це отримати і які документи йому для цього треба. Зараз, напевно, це житлові, бо не кожен ветеран знає, що він на це має право, психологічна допомога і юридична.
1: Простір хабу повністю адаптований згідно умов безбар'єрності та покликаний стати осередком підтримки для військових. Додав завідувача сектору фахівців і супроводу ветеранів Орест Смолар.
3: Цей наш спільно з ветеранами відкрили такий простір для ветеранів, для їх сімей, для сімей зниклих безвісті, загинувших. Наша задача – допомагати цим людям, зустрічати їх і комунікувати з ними, ділитися з програмами соціальними, фінансовими, щоб допомагати їм швидше адаптуватися і повернутися у спокійне цивільне життя.
1: Подібні ветеранські хаби вже неодноразово довели свою ефективність в інших громадах Закарпаття. Завдяки комплексному підходу та підтримки військових вони стають не лише консультаційними центрами, а й місцями спілкування, взаєморозуміння та відновлення, додав керівник ветеранського простору вдома Руслан Пишка.
4: Сьогодні це день такий, який ми розширюємо і відкриваємо нові наші робочі місця для наших ветеранів. Фахівці вдома можуть працювати, надавати послуги по новій адресі. Це локація, яка доступна. По цій локації знаходиться все для ветерана.
1: Хаб розташований за адресою вулиця Духновича, 97. У ветеранському просторі, наголошують, двері центру відкриті не лише для ветеранів, а й для членів їхніх родин, сімей загиблих захисників і військовослужбовців, які потребують допомоги чи консультації, що каже один з відвідувачів.
5: Дуже добре, що відкрилися в Мукачеві такий заклад, як ветеранський хаб, який допомагає ветеранам знайти себе після бойових дій, допомагає їм вирішити певні юридичні питання, знайти підтримку партнерів, та тут зможуть їм допомогти їхні, так сказати, колеги по ремеслу, по зброї. І ми, як громадяни Мукачева, дуже раді підтримуємо такі заходи.
1: У Закарпатській області відбулися регіональні діалоги з бізнесом щодо інтеграції фармацевтичної галузі України до європейського ринку, розповів очільник області Мирослав Білецький.
6: Знакова подія, діалог влади з бізнесом, що стосується саме фармацевтії, медицини, це взагалі важлива річ для всієї України і для Європи в тому числі, тому що ми зараз будемо говорити про адаптацію українського законодавства до європейського, до європейських норм. Те, що Закарпаття має практику роботи з Європейським Союзом, це зрозуміло. Закарпаття межує з 4 європейськими країнами, і адаптація до європейського законодавства, до європейського життя у нас проходить майже постійно. Що хочеться сказати, в зв'язку з війною до нас релокувалися 408 підприємств різних, але я б хотів тут відзначити біофарму Плазма, яка зараз у нас вже, я думаю, в вересні місяці розпочне свою роботу. Це інвестиція в 72 мільйони. Надзвичайно сучасне виробництво, яке буде поставляти свою продукцію у більше 20 країн світу.
1: Участь у заході взяли представники уряду, європейські партнери та виробники ліків. Обговорювали впровадження євростандартів, розвиток сучасного виробництва та розширення експортних можливостей. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження 3 резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакієвого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 2 російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах та вдосконалення систем контролю за дотриманням правил. Основні напрямки майбутніх нововведень включають посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимої швидкості. Впровадження більш суворих санкцій для водіїв, які регулярно порушують встановлені обмеження швидкісного режиму. Поліпшення роботи систем автоматичного та неавтоматичного фіксування порушень на дорогах, що дозволить ефективніше виявляти та відслідковувати порушення. Законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, що набирає популярності у містах. Ці кроки мають на меті підвищити дисципліну водіїв і знизити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з недотриманням правил дорожнього руху, а також забезпечити законодавче регулювання нових видів транспорту, що використовують громадяни. «Укрзалізниця» відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. «Укрзалізниця» з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період, покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, в межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

обруч, хочеться впасти, і слуги народа перестають красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на фейсбук-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В Закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати, приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби, майже 504 мільйони гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух 3 потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 Київ-Рахів відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремча, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10-ї ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-230 Харків-Кременчук. В «Укрзалізниці» зазначили, що новий літній графік став можливим завдяки більш ефективному використанню наявного рухомого складу. Продаж квитків на окремі рейси відкриватимуть поступово упродовж найближчих днів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму, також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо! Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду в затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання. З 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківська «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти. Зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальності. Економічних умов. Комунальне підприємство публічно повідомило про заплановане коригування. Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2026 року, що дозволить мешканцям Івано-Франківська своєчасно ознайомитися з оновленими розцінками та відповідно спланувати свої витрати на комунальні послуги. У Брошні в Осадській громаді розповіли про проблему з отриманням тіла захисника. У лікарні цю інформацію заперечили. У Брошні в Осадській громаді повідомили про інцидент, що стався напередодні під час організації поховання військового, який загинув. Він родом з села Брошнів. Зі свого боку, в Калузькій центральній районній лікарні спростували інформацію про відмову у видачі тіла загиблого. Основні факти інциденту. Подія трапилась 7 червня у день підготовки до поховання військового. Загиблий був уродженцем села Брошнів, що належить до Брошнів Осадської громади. Установами Калузької центральної районної лікарні офіційно було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на Facebook-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби 17 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісу та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився у середині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: подій війни говорить Статком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7:30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони. Серед пріоритетів – перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу на потенційні негативні наслідки для національної енергетичної системи, коли нарощування потужностей сонячної генерації відбувається без паралельного впровадження систем зберігання енергії. За його словами, відсутність комплексного підходу може привести до таких проблем. Перевантаження електромережі у періоди максимального вироблення сонячної енергії, нестабільність енергопостачання через коливання в генерації, що не врівноважується акумулюючими пристроями, підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі, ускладнення інтеграції відновлювальних джерел енергії у загальну структуру постачання. Керівник компанії наголосив, що необхідно впроваджувати зважені стратегії розвитку, які включають не лише розширення потужностей сонячної генерації, а й розвиток ефективних засобів зберігання електроенергії, що дозволить забезпечити баланс та надійність енергоспоживання на території України.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. У 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже у 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 23 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних транспортів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгород, що не разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. Одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгородщини спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Нафтопереробні заводи у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів «Камікадзе» і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулася до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад 1.5 року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківського водотехпрому Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так, в принципі, обґрунтовано, це і 30 гривень і 6 копійочок. То це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично в два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами, і якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать, ну і ми будемо, ну, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, то коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зросли. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі, водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери, ну, значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон. Я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402-му каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ветмедицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню. Тому ми визначили такі локації, за погодженням, кажу, нашої Держпродспоживслужби, про те, що в декількох, то не декілька, це буде визначено 11 локацій в місті Івано-Франківську, де ми будемо проводити такі заходи. Дана вакцина виробляється через 2,5 тижні, вона виробляє досить стійкий імунітет, який триває на протязі 12 місяців. Тому ми як спеціалісти ветеринарні рекомендуємо кожного року, незалежно чи, як власники кажуть, ми колись вакцинували дану свою тваринку, ще коли вона була мала, і думаю, що більше не потрібно. Цей захід потрібно проводити кожного року.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Гусульське радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас. У клубі були любі танці.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку. Корте провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
2: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області, всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році, тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів з поза меж нашої громади, з поза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах. До нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів з поза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%. А в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти з поза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас ідуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязинська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт Новоросійськ. У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше – на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів-камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, наслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області. «155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», – повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Увечері 11 червня стався конфлікт у гуртожитку одного з навчальних закладів на вулиці Дорошенка в Івано-Франківську. За попередньою інформацією поліцейських, декілька молодих людей зайшли до приміщення, де виникла сутичка із працівниками закладу. Очевидці події також повідомили, що чули звуки, схожі на постріли. Унаслідок інциденту ніхто не травмувався. Про це інформують у поліції області. В Івано-Франківську відбувся міжнародний форум з озелененням, розповів директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк.
2: Разом ми подалися на проект Європейського союзу Польща Україна, виграли його і маємо співфінансувати в департамент інвестицій як місто не менше 10% даного проекту. Насправді ми бачимо, що є велика частина роботи, які нам необхідно зробити, так як ми бачимо нашого міста партнера Жешова. Вони вже проробили дуже велику роботу по озелененню в місті. Вони проінвентаризували, промаркували велику кількість дерев, практично 100% все, що в них є. І вони з новими підходами європейськими управляють даними зеленими насадженнями міста.
1: Представники Івано-Франківська та Польського Жешова обговорили сучасні підходи до управління зеленими зонами, додала керівниця Центру розвитку міста та рекреації Руслана Василюк.
3: Насправді сучасні парки – це мистецтво балансу. Балансу між інфраструктурою, між комфортом і між збереженням природної цінності об'єкту. Це надзвичайно для нас надзвичайно важлива участь в цьому проєкті, адже він не лише про перетворення одного конкретного об'єкту, а про зміну підходу до утримання і розвитку всіх зелених зон нашого міста. І не тільки нашого міста, але і в партнерських містах з можливістю масштабування на інші міста, інші країни.
1: У місті вже провели інвентаризацію трьох найбільших парків, а наступним етапом стане створення цифрової бази даних усіх зелених насаджень, додала начальниця управління проєктної діяльності департаменту інвестиційної політики Лідія Черевко.
4: Ми зосередилися в першу чергу на викликах, з якими стикаємося, як ми, так і польські партнери, а також напрацювали загальні рекомендації не тільки для наших двох міст, а для будь-якого міста. Тобто цей документ буде корисний всім, де є сучасні кращі практики і підходи, які можна застосовувати в управлінні зеленими насадженнями в наших містах.
1: В Івано-Франківську відбувся обласний освітній форум. Педагоги та духовенство обговорили майбутнє уроків християнської етики у школах, розповів Галичині доктор філософії Олег Огірко.
5: Проблема зараз в тому, що і в Львівській, і наскільки я знаю, і в Франківській, і Тернопільській області намагаються обмежити процес викладання християнської етики, нав'язавши школам, це йде з Києва, з Міністерства освіти, ряд предметів за вибором. Тобто вона навіть як вибірковий предмет тепер випадає з числа вибіркових.
1: Тож учасники заходу ухвалили резолюцію із закликом до громад самостійно фінансувати ці заняття, додала голова Івано-Франківського осередку просвіта Марія Гуцал.
6: Мета для того, щоб подати звернення, для того, щоб викладалася християнська етика в школах як предмет, щоб не було міфу, що це є так як міфізування, що це щось є основне. Що це є заполітизація у школах чи ще десь. А реальність така, що якщо ми будемо переглядати всі ті проблеми та перспективи, а також питання щодо викладання в школах, то, можливо, кожен із майбутньому, хто чи це є викладач християнської етики, чи це учень, зможе сам обрати чи вивчати християнську етику.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Слухай, а що значить густина 16%?
8: Простими словами, більш смаку.
7: І?
8: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
7: А смак який?
8: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
7: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачеві запрацював оновлений осередок для захисників. У хабі з хлопцями та дівчатами, що пройшли війну, чинними військовими та членами їх сімей працюватимуть кваліфіковані фахівці із супроводу ветеранів. Серед них і Віктор Радченко.
2: Я фахівець супроводу ветеранів. Супровід ветеранів, допомога юридична, психологічна, допомога в оформленні документів. На даний час багато ветеранів звертається за допомогою, бо не всі знають, де і яку інформацію знайти точно. Тому була створена ця організація вдома і фахівці з супроводу, які можуть чітко кожному ветерану розказати, на що він має право, де він має це отримати і які документи йому для цього треба. Зараз, напевно, це житлові, бо не кожен ветеран знає, що він на це має право, психологічна допомога і юридична.
1: Простір хабу повністю адаптований згідно умов безбар'єрності та покликаний стати осередком підтримки для військових. Додав завідувача сектору фахівців і супроводу ветеранів Орест Смолар.
3: Цей наш спільно з ветеранами відкрили такий простір для ветеранів, для їх сімей, для сімей зниклих безвісті, загинувших. Наша задача – допомагати цим людям, зустрічати їх і комунікувати з ними, ділитися з програмами соціальними, фінансовими, щоб допомагати їм швидше адаптуватися і повернутися у спокійне цивільне життя.
1: Подібні ветеранські хаби вже неодноразово довели свою ефективність в інших громадах Закарпаття. Завдяки комплексному підходу та підтримки військових вони стають не лише консультаційними центрами, а й місцями спілкування, взаєморозуміння та відновлення, додав керівник ветеранського простору вдома Руслан Пишка.
4: Сьогодні це день такий, який ми розширюємося і відкриваємо нові наші робочі місця для наших ветеранів. Фахівці вдома можуть працювати, надавати послуги по новій адресі. Це локація, яка доступна. По цій локації знаходиться все для ветерана.
1: Хаб розташований за адресою вулиця Духновича, 97. У ветеранському просторі, наголошують, двері центру відкриті не лише для ветеранів, а й для членів їхніх родин, сімей загиблих захисників і військовослужбовців, які потребують допомоги чи консультації, що каже один з відвідувачів.
5: Дуже добре, що відкрилися в Мукачеві такий заклад, як ветеранський хаб, який допомагає ветеранам знайти себе після бойових дій, допомагає їм вирішити певні юридичні питання, знайти підтримку партнерів. Та тут зможуть їм допомогти їхні, так сказати, колеги по ремеслу, по зброї. І ми, як громадяни Мукачева, дуже раді підтримуємо такі заходи.
1: У Закарпатській області відбулися регіональні діалоги з бізнесом щодо інтеграції фармацевтичної галузі України до європейського ринку, розповів очільник області Мирослав Білецький.
6: Знакова подія, діалог влади з бізнесом, і що стосується саме фармацевтії, медицини, це взагалі важлива річ для всієї України і для Європи в тому числі, тому що ми зараз будемо говорити про адаптацію українського законодавства до європейського, до європейських норм. Те, що Закарпаття має практику роботи з Європейським Союзом, це зрозуміло. Закарпаття межує з 4 європейськими країнами, і адаптація до європейського законодавства, до європейського життя у нас проходить майже постійно. Що хочеться сказати, в зв'язку з війною до нас релокувалися 408 підприємств різних, але я б хотів тут відзначити біофарму Плазма, яка зараз у нас вже, я думаю, вересні місяці розпочне свою роботу. Це інвестиція в 72 мільйони. Надзвичайно сучасне виробництво, яке буде поставляти свою продукцію у більше 20 країн світу.
1: Участь у заході взяли представники уряду, європейські партнери та виробники ліків. Обговорювали впровадження євростандартів, розвиток сучасного виробництва та розширення експортних можливостей. На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Подіївійне говорить Стратком.
1: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – одне на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 7:30 ранку протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. «11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України». Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
3: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах та вдосконалення систем контролю за дотриманням правил. Основні напрямки майбутніх нововведень включають посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимої швидкості. Впровадження більш суворих санкцій для водіїв, які регулярно порушують встановлені обмеження швидкісного режиму. Поліпшення роботи систем автоматичного та неавтоматичного фіксування порушень на дорогах, що дозволить ефективніше виявляти та відслідковувати порушення. Законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, що набирає популярності у містах. Ці кроки мають на меті підвищити дисципліну водіїв і знизити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з недотриманням правил дорожнього руху, а також забезпечити законодавче регулювання нових видів транспорту, що використовують громадяни. «Укрзалізниця» відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. «Укрзалізниця» з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період. Покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад 1 мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, в межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на Facebook-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати – приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби – майже 504 мільйони гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух трьох потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 Київ-Рахів відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремче, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10-ї ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-210

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду в затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання.

0: 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківське «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти – зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальних економічних умов. Комунальне підприємство публічно повідомило про заплановане коригування. Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2026 року, що дозволить мешканцям Івано-Франківська своєчасно ознайомитися з оновленими розцінками та відповідно спланувати свої витрати на комунальні послуги. У Брошні в Осадській громаді розповіли про проблему з отриманням тіла захисника. У лікарні цю інформацію заперечили. У Брошні в Осадській громаді повідомили про інцидент, що стався напередодні під час організації поховання військового, який загинув. Він родом з села Брошнів. Зі свого боку, в Калузькій центральній районній лікарні спростували інформацію про відмову у видачі тіла загиблого. Основні факти інциденту. Подія трапилась 7 червня у день підготовки до поховання військового. Загиблий був уродженцем села Брошнів, що належить до Брошнів Осадської громади. Установами Калузької центральної районної лікарні офіційно було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином, представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на Facebook-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта – 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби – 17 20 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісо та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився усередині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу на потенційні негативні наслідки для національної енергетичної системи, коли нарощування потужностей сонячної генерації відбувається без паралельного впровадження систем зберігання енергії. За його словами, відсутність комплексного підходу може привести до таких проблем. Перевантаження електромережі у періоди максимального вироблення сонячної енергії, нестабільність енергопостачання через коливання в генерації, що не врівноважується акумулюючими пристроями, підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі, ускладнення інтеграції відновлювальних джерел енергії у загальну структуру постачання. Керівник компанії наголосив, що необхідно впроваджувати зважені стратегії розвитку, які включають не лише розширення потужностей сонячної генерації, а й розвиток ефективних засобів зберігання електроенергії, що дозволить забезпечити баланс та надійність енергоспоживання на території України.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. – 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже у 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 20,3 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгородщини разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгород, що не спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Нафтопереробний завод у місті Саратов Російської Федерації уразили підрозділи Сил оборони України. Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження наслідків удару. На території підприємства зафіксовано масштабну пожежу. Також уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора – лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Вона перекачує сиру нафту магістральним трубопроводом «Сургут-Горький-Полоцьк». А ще Генштаб Збройних сил України дістав підтвердження результатів попередніх ударів по ворожих цілях. Зокрема, підтверджено ураження трьох резервуарів із спально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу у Феодосії, а також газового сховища у районі Єнакіївого на тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці об'єкти використовуються противником для забезпечення потреб окупаційного угруповання російських військ. Ніч проти суботи сили безпілотних систем Збройних сил України уразили два російські військові літаки Ту-142. Удар був завданий по військовому аеропорту у Таганрозі Ростовської області Росії. Ту-142 – це дальномагістральний літак протичовнової оборони, створений на базі стратегічного бомбардувальника Ту-95. Він використовується для розвідки, патрулювання та пошуку підводних човнів. А ще українські підрозділи у ту ж ніч поцілили у пускову установку зі складу оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Ворожа бойова машина перебувала на пусковій позиції у районі Таганрога. Комплекс призначений для завдання ударів по військових та критично важливих об'єктах на значній відстані. На фронті кількість бойових зіткнень – 276 за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. На Покровському напрямку – 49 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 43, на Костянтинівському – 14. Найменше боєзіткнень по одному на Краматорському та Придніпровському напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, зокрема скинув 264 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8557 дронів камікадзе і здійснили 3114 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, із яких 55 обстрілів відбулися із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація Сил оборони уразила 3 пункти управління і 4 райони зосередження особового складу противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1410 російських загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили 4 танки, 2 бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1852 безпілотних літальних апарати, 384 одиниці автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: «265 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбулася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 228 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Обсяг внесків країн-партнерів у програму закупівлі американської зброї достатній для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США, Про це у коментарі агентству «Укрінформ» повідомили у прес-службі Міністерства оборони. Там також підтвердили, що допомога продовжує надходити, але додали, що її кількість не розголошується. Водночас президент України наголосив, що у Сполучених Штатах на даний час недостатні обсяги виробництва протибалістичних ракет, і це може призвести до кризи у різних частинах світу. Він сказав, що потрібно розширювати виробництво, і Україна знову звернулась до США із проханням надати ліцензію на виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». 1 червня виповнюється рік, як на території Росії українська спецслужба провела операцію «Павутина». У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах. Був уражений 41 літак. Сума завданих збитків перевищила 7 мільярдів доларів. У Службі безпеки України зазначили, що ця спецоперація готувалася понад півтора року. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, але й зруйнувати ілюзію безпеки, яку у Росії вибудовували десятиліттями. Особливої уваги павутині надав той факт, що СБУ знищила частину ядерної тріади Росії. Зазначається також, що унікальна за своєю складністю операція уже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківського водотехпрому Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так в принципі обґрунтовано, це і 30 гривнів і 6 копійочок. То це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично. Точно два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами. І якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать, ну і ми будемо, ну, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зростали. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі. Водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон. Я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402-му каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ВТ медицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню. Тому ми визначили такі локації, за погодженням, кажу, нашої Держпродспоживслужби, про те, що в декількох, то не декілька, це буде визначено 11 локацій в місті Івано-Франківську, де ми будемо проводити такі заходи. Дана вакцина виробляється через 2,5 тижні, вона виробляє досить стійкий імунітет, який триває на протязі 12 місяців. Тому ми як спеціалісти ветеринарні рекомендуємо кожного року, незалежно чи, як власники кажуть, ми колись вакцинували дану свою тваринку, ще коли вона була мала, і думаю, що більше не потрібно. Цей захід потрібно проводити кожного року.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною в будинку. Корт провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
8: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області, всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році. Тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів споза меж нашої громади, споза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах. До нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів споза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%. А в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти споза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас йдуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах та вдосконалення систем контролю за дотриманням правил. Основні напрямки майбутніх нововведень включають посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимої швидкості. Впровадження більш суворих санкцій для водіїв, які регулярно порушують встановлені обмеження швидкісного режиму. Поліпшення роботи систем автоматичного та неавтоматичного фіксування порушень на дорогах, що дозволить ефективніше виявляти та відслідковувати порушення. Законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, що набирає популярності у містах. Ці кроки мають на меті підвищити дисципліну водіїв і знизити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з недотриманням правил дорожнього руху, а також забезпечити законодавче регулювання нових видів транспорту, що використовують громадяни. «Укрзалізниця» відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. «Укрзалізниця» з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період. Покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад 1 мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, у межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на Facebook-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати – приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби – майже 504 мільйони гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух трьох потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 Київ-Рахів відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремче, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10 ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-230 Харків-Кременчук. В «Укрзалізниці» зазначили, що новий літній графік став можливим завдяки більш ефективному використанню наявного рухомого складу. Продаж квитків на окремі рейси відкриватимуть поступово упродовж найближчих днів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду в затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання. З 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківськ «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти. Зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальності. Економічних умов. Комунальне підприємство публічно повідомило про заплановане коригування. Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2020.

0: чи 26-го року, що дозволить мешканцям Івано-Франківська своєчасно ознайомитися з оновленими розцінками та відповідно спланувати свої витрати на комунальні послуги. У Брошні в Осадській громаді розповіли про проблему з отриманням тіла захисника. У лікарні цю інформацію заперечили. У Брошні в Осадській громаді повідомили про інцидент, що стався напередодні під час організації поховання військового, який загинув. Він родом з села Брошнів. Зі свого боку, в Калузькій центральній районній лікарні спростували інформацію про відмову у видачі тіла загиблого. Основні факти інциденту. Подія трапилась 7 червня у день підготовки до поховання військового. Загиблий був уродженцем села Брошнів, що належить до Брошнів Осадської громади. Установами Калузької центральної районної лікарні офіційно було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином, представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на Facebook-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби 17 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. ділянок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісо та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився усередині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: я тебе теж. Так відбувся мій арешт. Я бачу сни, ти до мене не ходи, не дзвони, коли я бачу сни.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу на потенційні негативні наслідки для національної енергетичної системи, коли нарощування потужностей сонячної генерації відбувається без паралельного впровадження систем зберігання енергії. За його словами, відсутність комплексного підходу може привести до таких проблем. Перевантаження електромережі у періоди максимального вироблення сонячної енергії, нестабільність енергопостачання через коливання в генерації, що не врівноважується акумулюючими пристроями, підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі, ускладнення інтеграції відновлювальних джерел енергії у загальну структуру постачання. Керівник компанії наголосив, що необхідно впроваджувати зважені стратегії розвитку, які включають не лише розширення потужностей сонячної генерації, а й розвиток ефективних засобів зберігання електроенергії, що дозволить забезпечити баланс та надійність енергоспоживання на території України.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. У 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже у 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 20,3 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних транспортів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгород, що не разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. Одразу одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгород, що не спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підрозділи Сил оборони України влучили у низку важливих об'єктів противника. Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, уражено дві нафтобази у тимчасово окупованому Криму. Одна з них, Семиколодязянська, є одним із найбільших центрів зберігання та перевалки нафтопродуктів у східній частині Кримського півострова і використовується для забезпечення потреб російського військового угруповання. Інша – це Феодосійська нафтобаза, яка є найбільшим нафтоперевальним комплексом тимчасово окупованого Криму. Також використовується для військових потреб. А ще у Краснодарському краї уражено перевальну нафтобазу «Грушовая». Вона входить до складу комплексу, що забезпечує перевалку через морський порт «Новоросійськ». У тому ж Краснодарському краї зафіксовано ураження радіолокаційної станції противника. Окрім того, українські підрозділи били по пункту управління ФСБ у Бєлгородській області Росії. На фронті інтенсивність боїв залишається високою. 240 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Покровському – 30, на Лиманському і Костянтинівському – по 17. Найменше боєзіткнень по одному – одразу на чотирьох напрямках. У неділю противник завдав 86 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9184 дронів «Камікадзе» та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 38 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили, три пункти управління БПЛА та два артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1330 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2161 безпілотний літальний апарат, 363 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Збройні сили України продовжують стійко утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ефективних ударів по ворогу. Такими назвав головні підсумки травня головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За результатами активних дій у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже плюс 100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони. Загалом від початку року звільнено понад 600 квадратних кілометрів української землі. Підрозділи безпілотних систем уразили понад 88 тисяч цілей і знешкодили понад 30 тисяч російських військовослужбовців. Дальнобійними засобами протягом місяця уражено 111 ворожих об'єктів, внаслідок чого противнику завдано збитків на суму понад мільярд доларів. Головком відзначив, що вперше було реалізовано серію успішних ударів по об'єктах військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу на території Москви та Московської області.
4: –
5: 155 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 124 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російська Федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній та радіаційній безпеці в Європі. Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ після того, як у ніч проти неділі ворожий безпілотник влучив у будівлю приймання контейнерів централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено. На місці виявили залишки безпілотника типу «Шахет». У Генштабі ЗСУ підкреслили, що цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням політики Росії, спрямованої на створення ризиків для об'єктів атомної енергетики України та Європи. Нагадаємо, що торік російський дрон пошкодив захисне укриття зруйнованого 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. Також російські окупаційні війська використовують територію окупованої Запорізької АЕС як військову базу. Дипломатичну роботу для досягнення достойного миру і посилення захисту України обговорив президент Володимир Зеленський із лідерами Великої Британії, Німеччини та Франції. У спільній заяві європейські лідери високо оцінили заклик президента України до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до російського президента. Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією за активної участі США та Європи з метою досягнення перемир'я та сприяння подальшим переговорам. Лідери трьох країн підтвердили, що й надалі будуть рішуче підтримувати Україну. Президент Зеленський наголосив, що основним пріоритетом у питанні оборони є антибалістичні ракети. Тому потрібні нові внески в програму закупівлі американської зброї і пошук інших шляхів для посилення захисту українського неба.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківська водотехпром Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так в принципі обґрунтовано, це і 30 гривнів і 6 копійочок. То це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами. І якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать. Ну і ми будемо, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зросли. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі. Водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон, я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402 каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ВТ медицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню. Тому ми визначили такі локації, за погодженням, кажу, нашої Держпродспоживслужби, про те, що в декількох, то не декілька, це буде визначено 11 локацій в місті Івано-Франківську, де ми будемо проводити такі заходи. Дана вакцина виробляється через 2,5 тижні, вона виробляє досить стійкий імунітет, який триває на протязі 12 місяців. Тому тому ми, як спеціалісти ветеринарні, рекомендуємо кожного року, незалежно чи, як власники кажуть, ми колись вакцинували дану свою тваринку, ще коли вона була мала, і думаю, що більше не потрібно. Цей захід потрібно проводити кожного року.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною в будинку. Корте провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
8: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році. Тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів з поза меж нашої громади, з поза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах. До нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів з поза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%. А в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти з поза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас ідуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності водіїв за порушення правил дорожнього руху. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня безпеки на дорогах та вдосконалення систем контролю за дотриманням правил. Основні напрямки майбутніх нововведень включають посилення відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху, зокрема за перевищення допустимої швидкості. Впровадження більш суворих санкцій для водіїв, які регулярно порушують встановлені обмеження швидкісного режиму. Поліпшення роботи систем автоматичного та неавтоматичного фіксування порушень на дорогах, що дозволить ефективніше виявляти та відслідковувати порушення. Законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту, що набирає популярності у містах. Ці кроки мають на меті підвищити дисципліну водіїв і знизити кількість аварійних ситуацій, пов'язаних з недотриманням правил дорожнього руху, а також забезпечити законодавче регулювання нових видів транспорту, що використовують громадяни. «Укрзалізниця» відкрила та скоригувала маршрути 6 потягів в регіоні Прикарпаття. «Укрзалізниця» з 28 червня впроваджує оновлений літній розклад руху пасажирських потягів, що передбачає зміни в залізничному сполученні з Івано-Франківською областю. Цей новий графік передбачає усунення деяких рейсів та оптимізацію маршрутів для підвищення ефективності транспортного обслуговування, впровадження додаткових потягів, що забезпечують зручніше та швидше сполучення між населеними пунктами регіону. Змінені графіки руху, які враховують сезонний попит та потреби пасажирів у літній період. Покращення інтервалів курсування для забезпечення більш комфортних умов перевезень. Зміни спрямовані на підвищення якості залізничного сервісу та адаптацію транспортної мережі до сучасних вимог перевезень в західному регіоні України. Пасажири Івано-Франківщини можуть ознайомитися з оновленим розкладом та планувати свої поїздки за новими маршрутами, які вступають у дію з 28 червня. Солотвинська селищна рада має виплатити понад 1 мільйон гривень за вирубку дерев. Західний апеляційний господарський суд відхилив апеляційну скаргу Солотвинської селищної ради, залишивши без задоволення її вимоги. Йдеться про рішення господарського суду Івано-Франківської області у справі, яку ініціювала Державна екологічна інспекція Карпатського округу щодо відшкодування збитків через незаконні рубки дерев. Передісторія справи полягає у наступному. Державна екологічна інспекція Карпатського округу подала позов до господарського суду Івано-Франківської області проти Солотвинської селищної ради. Предметом позовних вимог стало стягнення збитків в розмірі 1 мільйон 327 тисяч гривень, завданих в результаті незаконної порубки лісових насаджень. Позовні вимоги були обґрунтовані неправомірними діями Солотвинської селищної ради, яка не забезпечила належний захист та збереження лісового фонду на своїй території. Рішенням господарського суду Івано-Франківської області позов було задоволено в повному обсязі. Сума, яка підлягає відшкодуванню, має бути спрямована до Фонду охорони навколишнього природнього середовища Солотвинської територіальної громади, у межах якої і вчинили екологічне правопорушення. На Івано-Франківщині чоловіка визнали винним у постійному насильстві над дружиною вдома. Суд виніс вирок у справі про домашнє насильство. На території Прикарпаття Долинський суд визнав чоловіка винним у систематичних випадках домашнього насильства, спрямованого проти його дружини. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. імпорт авто став головним джерелом митних надходжень на Закарпатті. Імпорт автомобілів залишається ключовим джерелом наповнення бюджету у зоні діяльності закарпатської митниці. Про це повідомили на Facebook-сторінці митниці. За підсумками 5 місяців 2026 року, за результатами митного оформлення товарів у межах зовнішньоекономічної діяльності бізнесу та громадян, до державного бюджету України перерахували 11,7 мільярдів гривень митних та інших обов'язкових платежів. Це суттєво більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 8,7 мільярдів гривень. В закарпатській митниці зазначили, що найбільшу частку доходів забезпечив імпорт легкових автомобілів. Від нього надійшло 2,3 мільярда гривень. Серед інших товарів, які суттєво вплинули на формування бюджету, телефонні апарати – приблизно 650 мільйонів гривень митних надходжень, моторні і транспортні засоби – майже 504 мільйони гривень, машини для автоматичного оброблення інформації – понад 332 мільйони, а також монітори – 301,6 мільйонів гривень. Літній графік «Укрзалізниці» – більше рейсів до Закарпаття та швидше сполучення з Ужгородом. «Укрзалізниця» оновила графік руху потягів на літній сезон, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Новий розклад набуде чинності з 28 червня, а продаж квитків вже стартував. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Укрзалізниці». Загалом залізничники призначили 12 нових рейсів, прискорили рух трьох потягів, продовжили 4 маршрути до гірських населених пунктів та перевели 8 потягів з курсування через день на щоденний режим. Однією з головних новацій стало продовження маршруту флагманського потяга номер 1-2 «Єдність» до Рахова. З 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів замість Харків-Ворохта. Маршрут довжиною 1325 кілометрів стане найдовшим серед флагманських потягів країни. У складі поїзда передбачені жіночий та дитячий вагони. Популярний потяг номер 5556 Київ-Рахів відтепер курсуватиме щодня. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів, які подорожують до туристичних центрів Прикарпаття та Закарпаття, зокрема до Яремче, Ворохти, Ясіні, Квасів і Рахова. Відчутні зміни торкнуться і сполучення з Ужгородом. Потяг «Сакура» стане швидшим. З Києва він вирушатиме о 23:28 замість 17:41, а до столиці прибуватиме о 6:09 ранку замість майже 10-ї ранку. Також скоротиться час у дорозі до Хмельницького. Потяг номер 113-114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість окремих дат, що покращить транспортне сполучення між Харковом, Полтавою, Рівнем, Луцьком та містами Закарпаття. Водночас потяг номер 45-46 Харків-Ужгород змінить маршрут і проходитиме через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Крім того, до станції Ясіня продовжили маршрути потягів номер 137-138 Київ-Ясіня та 141-142 Чернігів-Ясіня, які раніше курсували лише до Івано-Франківська. Серед нових призначень – нічний експрес номер 8384 Дніпро-Мукачево, денний потяг номер 153-154 Дніпро-Одеса, потяг номер 157-158 Київ-Івано-Франківськ, номер 209-210 Миколаїв-Івано-Франківськ та номер 229-230 Харків-Кременчук. В «Укрзалізниці» зазначили, що новий літній графік став можливим завдяки більш ефективному використанню наявного рухомого складу. Продаж квитків на окремі рейси відкриватимуть поступово упродовж найближчих днів. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Правоохоронці затримали підлітків, які з пневматичною зброєю намагалися проникнути у гуртожиток у Франківську. В одному з гуртожитків міста Івано-Франківськ на вулиці Дорошенка стався інцидент, який переріс у конфлікт зі стріляниною між невідомими особами та працівниками закладу. Правоохоронці провели оперативні заходи і затримали двох учасників події – молодих чоловіків віком 15-18 років. Під час огляду в затриманих виявили і вилучили пневматичний пістолет. Деталі події наразі встановлюють правоохоронці, а всі необхідні слідчі дії триватимуть для з'ясування обставин інциденту. Про це повідомили в поліції області. В Івано-Франківську повідомили про коригування цін на водопостачання. З 1 липня поточного року в Івано-Франківську запланували змінити тарифи на послуги водопостачання, а також водовідведення. Комунальне підприємство Івано-Франківська «Водоекотехпром» оголосило про намір переглянути чинні розцінки на ці послуги. Основні моменти. Зміни торкнуться тарифів на воду та каналізацію. Перегляд тарифів здійснюють з метою приведення їх до актуальності. Економічних умов. Комунальне підприємство публічно повідомило про заплановане коригування. Нові тарифи набудуть чинності з 1 липня 2026 року, що дозволить мешканцям Івано-Франківська своєчасно ознайомитися з оновленими розцінками та відповідно спланувати свої витрати на комунальні послуги. У Брошні в Осадській громаді розповіли про проблему з отриманням тіла захисника. У лікарні цю інформацію заперечили. У Брошні в Осадській громаді повідомили про інцидент, що стався напередодні під час організації поховання військового, який загинув. Він родом з села Брошнів. Зі свого боку, в Калузькій центральній районній лікарні спростували інформацію про відмову у видачі тіла загиблого. Основні факти інциденту. Подія трапилась 7 червня у день підготовки до поховання військового.

0: загиблий був уродженцем села Брошнів, що належить до Брошнів Осадської громади. Установами Калуської центральної районної лікарні офіційно було заявлено, що інформація про відмову у видачі тіла не відповідає дійсності. Таким чином представники місцевої лікарні надали роз'яснення, заперечуючи поширені відомості, пов'язані з процедурою видачі тіла загиблого військового. За перший місяць роботи Центр реабілітації ветеранів в Івано-Франківську обслужив приблизно 90 клієнтів. Комунальний заклад «Дім воїна» започаткував новий напрямок діяльності – створення спеціального простору, призначеного для підтримки та відновлення ветеранів. Цей простір має на меті забезпечити ефективну допомогу тим, хто пройшов через військові випробування, сприяти їхній соціальній адаптації та психологічній реабілітації. Основні завдання нового напрямку включають надання комплексної підтримки ветеранам різного віку та досвіду, сприяння фізичному і емоційному оздоровленню захисників, організація заходів, спрямованих на розвиток спільноти ветеранів та створення атмосфери взаєморозуміння. Новостворений простір є частиною системного підходу закладу до допомоги тим, хто захищав країну, розширюючи можливості для їхнього відновлення на різних рівнях – від психологічного до соціального. Івано-Франківські випускники отримали по 200 балів з англійської на НМТ. Високі бали з англійської мови на національному мультипредметному тесті отримали двоє випускників 11-го Б-класу, які продемонстрували блискучі результати. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Закарпатська митниця задокументувала 450 порушень на майже 50 мільйонів гривень. Незаконне переміщення товарів залишається одним з ключових напрямків контролю закарпатської митниці. Про це на Facebook-сторінці повідомили закарпатські митники. За січень-квітень 2026 року у зоні відповідальності і діяльності митниці задокументували 450 порушень митного законодавства на загальну суму приблизно 50 мільйонів гривень. Найбільше випадків зафіксували під час в'їзду в Україну. Складено 344 протоколи на суму 16,1 мільйон гривень. Під час виїзду з країни виявили 106 порушень на 32,7 мільйони гривень. Окремо зазначили, що в 10 справах про порушення митних правил вартість предметів ще встановлюють експерти. Серед найпоширеніших предметів правопорушень – валюта 24,5 мільйони гривень, транспортні засоби 17 мільйонів гривень і 79 авто, промислові товари 4,6 мільйони гривень та продукти харчування 2,1 мільйони гривень. Крім того, митниця передала до правоохоронних органів 136 повідомлень про можливі кримінальні правопорушення. Йдеться, зокрема, про незаконне переміщення наркотичних і психотропних речовин, прекурсорів, зброї та боєприпасів, використання підроблених документів, а також приховування тютюнових виробів без акцизних марок. Зокрема, зафіксовано 22 спроби незаконного переміщення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму майже 4 мільйони гривень, які були попереджені співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. Також складено 5 протоколів щодо незаконного експорту лісо- та пиломатеріалів. В результаті вилучили 137 кубічних метрів деревини загальною вартістю понад 1 мільйон і 100 тисяч гривень. На Хущині рятувальники зупинили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві. На Хущині рятувальники запобігли масштабному поширенню пожежі на деревообробному підприємстві. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вранці у селі Мала Ростока загорілася сушильна камера для обробки деревини. Власник підприємства спробував самостійно ліквідувати займання до прибуття підрозділів ДСНС. Однак його зусилля не дали результату. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Іршави та Довгого. Вони локалізували та повністю ліквідували пожежу на площі приблизно 120 квадратних метрів, не допустивши її перекидання на складські приміщення, розташовані поруч. Внаслідок пожежі знищено сушильну камеру, частково пошкоджено котельню та приблизно 50 кубічних метрів букової дошки. В Ужгороді спецпризначенці звільнили жінку з 5-річною дитиною, яких забарикадував в будинку озброєний містянин. В Ужгороді бійці спецпідрозділу КОРД провели успішну спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який забарикадувався в оселі разом з власною родиною. Про це повідомили в поліції Закарпаття. Про надзвичайну подію повідомлення надійшло до правоохоронців приблизно о 16:40. Стривожена жінка заявила, що в одному з мікрорайонів міста чоловік погрожує їй пістолетом, а на тлі розмови вже було чутно звуки пострілів. Коли на місце події прибули перші патрулі, зловмисник зачинився у середині помешкання. Разом з ним в будинку перебували його дружина та 5-річна дитина. На будь-які спроби правоохоронців встановити контакт та розпочати переговори чоловік не реагував. Проте, на щастя, жінку і дитину успішно евакуювали, а чоловіка затримали. На Закарпатті сьогодні місцями дощуватиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті відновлюють мости та усувають ями на дорогах. На автомобільних дорогах державного значення Івано-Франківської області тривають роботи з експлуатаційного утримання інфраструктури. Фахівці дорожньої служби здійснюють ремонтні роботи на мостових спорудах, а також ліквідовують аварійні вибоїни, щоб забезпечити безпечний рух транспорту. Окрім цього, проводять профілактичні заходи, спрямовані на підтримку належного стану дорожнього покриття та інженерних конструкцій. Основні види робіт – ремонт мостових споруд, що потребує оновлення та зміцнення, усунення аварійної ямковості на проїжджій частині, яка може призводити до аварійних ситуацій, виконання профілактичних заходів для запобігання подальшій деградації дорожнього полотна. Ці заходи є невід'ємною частиною комплексного утримання автомобільних шляхів державного значення в Івано-Франківській області, що сприяють покращенню якості та безпеки дорожнього руху для всіх учасників. У Франківську відновлюватимуть дорогу на вулиці Чорновола. У п'ятницю 12 червня в Івано-Франківську розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на вулиці В'ячеслава Чорновола. Роботи виконуватимуть на ділянці від перехрестя з вулицею Національної гвардії до транспортного кільця. Зокрема, під час ремонту передбачено оновлення асфальтобетонного покриття з метою підвищення якості дорожнього полотна, усунення ямковості та відновлення рівності поверхні, поліпшення умов для автомобільного руху на відповідному відрізку шляху. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки та комфорту для водіїв і пішоходів в цьому районі міста. Роботи виконуватимуть з урахуванням чинних будівельних норм і стандартів, що забезпечать надійну експлуатацію дорожнього покриття упродовж найближчого часу. Володимир Смолій пояснив, чому великі площі сонячних електростанцій не усунуть енергетичних труднощів. Генеральний директор компанії «Прикарпаття Енерготрейд» поділився думками щодо ризиків, які виникають у разі самостійних дій громад у галузі розвитку сонячної енергетики. Зокрема, він звернув увагу на потенційні негативні наслідки для національної енергетичної системи, коли нарощування потужностей сонячної генерації відбувається без паралельного впровадження систем зберігання енергії. За його словами, відсутність комплексного підходу може привести до таких проблем. Перевантаження електромережі у періоди максимального вироблення сонячної енергії, нестабільність енергопостачання через коливання в генерації, що не врівноважується акумулюючими пристроями, підвищення ризику виникнення аварійних ситуацій в енергосистемі, ускладнення інтеграції відновлювальних джерел енергії у загальну структуру постачання. Керівник компанії наголосив, що необхідно впроваджувати зважені стратегії розвитку, які включають не лише розширення потужностей сонячної генерації, а й розвиток ефективних засобів зберігання електроенергії, що дозволить забезпечити баланс та надійність енергоспоживання на території України.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Загинув військовий з Рахова Богдан Беднар. У громаді повідомили про передчасну смерть молодшого сержанта Беднара Богдана Ігоровича. 17 жовтня 1993 року народження, жителя міста Рахів. Про це повідомили на сторінці Рахівської міської ради у Фейсбук. Військовослужбовець військової частини А4977, який виконував військову присягу на вірність українському народові, помер 9 червня 2026 року. Інформацію про дату, час та місце прощання і поховання опублікують додатково. Вічна пам'ять герою. На Ужгородщині вогонь знищив надвірну споруду та майно господарів. У селі Ворочево Ужгородського району вночі сталася пожежа в господарській споруді. Про займання повідомив місцевий мешканець, якого насторожив підозрілий тріск. Вийшовши на подвір'я, чоловік побачив дим і полум'я, після чого негайно викликав рятувальників за номером 101. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. На місце події оперативно прибули вогнеборці з Перечина. О 4:20 пожежу вдалося локалізувати, а вже о 4:49 її повністю ліквідували. Внаслідок загоряння знищено надвірну споруду площею 25 квадратних метрів, а також речі домашнього вжитку, що були всередині. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють. До бюджету Мукачівської громади надійшло понад 221 мільйон гривень державних трансфертів. За підсумками січня-травня 2026 року до бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 221,9 мільйонів гривень офіційних трансфертів. Планові показники виконали на 101%. Про це повідомили в Мукачівській міській раді. Найбільшу частку надходжень склала освітня субвенція з державного бюджету – 170,5 мільйонів. Гривень. Також громада отримала 20,3 мільйони гривень на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти та майже 26 мільйонів гривень на виплату доплат педагогічним працівникам. Крім того, до бюджету надійшло 1,2 мільйони гривень субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами, 2 мільйони гривень на реалізацію проєкту «Нова українська школа» і також ще 2 мільйони гривень на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів збільшився на 87,8 мільйонів гривень або ж на 65,5%. Це свідчить про суттєве зростання державної фінансової підтримки громади. На Закарпатті викрили дві схеми переправлення чоловіків через кордон. На Закарпатті правоохоронці викрили ще дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. У межах спецоперації поліцейські спільно з прикордонниками затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють в організації протиправної діяльності. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Першу схему ліквідували співробітники поліції Ужгородщини разом з оперативниками управління міграційної поліції та військовослужбовцями 94-го прикордонного загону. За даними слідства, до організації незаконного переправлення причетний 24-річний житель Перечина. За 4 тисячі доларів він обіцяв провести чоловіка до Словаччини через лісисту місцевість. Підозрюваний надав клієнту детальні інструкції щодо маршруту та порадив взяти відповідний одяг для подолання загороджень. Згодом він доставив чоловіка до прикордонної зони та вказав напрямок руху до кордону. одразу після висадки пасажира зловмисника затримали правоохоронці. Другу схему викрили співробітники поліції Ужгород, що не спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та прикордонниками. За версією слідства, її організували двоє жителів Виноградова віком 28 і 43 роки. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 12 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Президент України запропонував президенту Російської Федерації провести особисту зустріч для обговорення шляхів завершення війни. Про це йдеться у відкритому листі Володимира Зеленського до Путіна, оприлюдненому на сайті президента України. Глава української держави зазначив, що така зустріч може відбутися у Швейцарії, Туреччині або державах арабського світу. Він також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів. Володимир Зеленський зауважив, що за даними розвідки, Путін розглядає плани війни на наступні 2 роки, хоче ще більше втягнути у війну Білорусь, а також розігрує якусь партію з Придністров'ям. Якщо війну не завершити, то Україна продовжить боротися за своє існування. Але й російському президенту доведеться більше боротись за своє існування, бо коли Росія втомлюється, відбуваються зміни, йдеться у відкритому листі. Міністр закордонних справ сказав, що Україна очікує змістовної відповіді на пропозицію припинення війни. На фронті зберігається висока інтенсивність боїв – 273 бойових зіткнення за минулу добу. Це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Трійка найгарячіших напрямків – без змін. На Покровському – 41 атака російських загарбників, на Гуляпільському – 37, на Лиманському – 26 атак ворога. Найменше боєзіткнень – 1 на Оріхівському напрямку. У четвер противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів «Камікадзе» та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позиції наших військ, зокрема 44 із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління та 3 артилерійські засоби противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1550 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 14 наземних робототехнічних комплексів, 2046 безпілотних літальних апаратів, 329 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Прикордонний сторожовий корабель ворога уразили українські підрозділи в акваторії Азовського моря. Це повідомляє Генштаб ЗСУ. Масштаби збитків уточнюються. У Рязанській області є влучання у пороховий завод, виникла пожежа. Крім того, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області та склади пально-мастильних матеріалів у Сімферополі та Мелітополі. Також Генштаб ЗСУ інформує про уточнені результати ураження нафтового терміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар і пошкоджено 6 резервуарів та 2 технічних естакади. А ще підтверджено займання складу на підприємстві у Тамбовській області. Цей завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. Дві керовані авіаційні ракети та 216 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація проти України у ніч на п'ятницю, повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Атака відбулась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито і подавлено 198 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 16 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 12 місцях. Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей. ППО, боєприпаси та українські дрони – серед пріоритетів перед наступним засіданням контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони провів зустріч із генеральним секретарем НАТО у Києві. За словами Михайла Федорова, Україна продовжує перехоплювати ініціативу в усіх доменах війни. Водночас головним викликом залишається балістика. Росія не здатна досягти своїх цілей на полі бою, тому продовжує атакувати українські міста, критичну інфраструктуру та цивільних, підкреслив міністр. Тому важливими є внески партнерів у програму закупівлі американської зброї, постачання ракет ПАК-3 для боротьби з балістикою, снаряди підвищеної дальності в межах чеської ініціативи фінансування виробництва українських дронів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем Збройних сил України. Про це повідомила прем'єр-міністр, посилаючись на відповідний проєкт указу президента України. Вона нагадала, що Україна першою в світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. Від початку бойової роботи 11 червня 2025 року угруповання сил безпілотних систем станом на 4 червня уразило 100 тисяч військовослужбовців російської армії. У силах безпілотних систем уточнили, що до статистики включені безповоротні та санітарні втрати, а кожне ураження підтверджене. За даними прес-служби сил, серед втрат противника – 248 засобів ППО, 817 танків, 13 літаків і гелікоптерів та чимало іншої техніки.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Уже з 1 липня можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення, розповів начальник відділу контакту центру Івано-Франківська водотехпром Володимир Шпех.
2: Очікується, що тариф буде на холодне водопостачання буде 35-45 і водовідведення, так, в принципі, обґрунтовано, це і 30 гривнів і 6 копійочок. То це фактично в два рази піднімається тариф. Ми мали загальний тариф 24 з копійками, мали тариф, зараз він буде 60, тобто фактично два рази тариф піднявся. Ці всі нюанси, вони викликають зростання, тому що в нас зростає заборгованість перед іншими комунальними службами. І якщо ми не будемо оплачувати за ту саму електроенергію, нас відключать, ну і ми будемо, ну, буде до того, що дійде погодинно, або тоді, то коли будуть нам подавати електроенергію.
1: У комунальному підприємстві пояснили, чинні тарифи не переглядали з 2020 року, тоді як витрати на електроенергію пальне та заробітної плати суттєво зросли. За попередніми розрахунками, новий тариф може зрости майже вдвічі. Водночас заборгованість населення перед підприємством уже перевищила 100 мільйонів гривень. Діти захисників вирушили на відпочинок до Литовського Тракая, розповів заступник міського голови Віталій Федорів.
3: Дякуємо нашим містам-партнерам, дякуємо, що не забувають, бо бачите, на початках повномасштабного вторгнення міста-партнери, ну, значно більшу давали кількість дітей на оздоровлення, що які могли прийняти. Зараз трошки ця тенденція менша, але є, і ми дякуємо за те, що міста не забувають, бо, на жаль, війна триває. І життя триває тут, і треба, щоб ці родини оздоровлювалися, були в нормальному такому емоційному стані.
1: 10 дітей військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти та полонених оборонців вирушили на оздоровлення, додала вчителька ліцею номер 6 Лілія Поліщук.
4: Діток за кордон вже супроводжую не перший рік. Цього разу ми їдемо у країну Литва, місто Тракай. Надіємось, що відпочинок піде нам на користь. Нам потрібно змінити і отримати приємні враження, хороші емоції. Думаю, що дітки, батьки котрих воюють, загинули, їм потрібно змінити ситуацію, що відбувається зараз у нас в державі. Змінити навколишнє середовище.
1: Для багатьох із них це перша подорож за кордон та можливість хоча б ненадовго відволіктися від складних реалій війни.
5: Я вперше їду за кордон, я очікую гарних вражень, що знайду багато нових друзів і гарний настрій.
6: Я би хотіла більше дізнатися архітектуру Литви. Я бачила, що там по фото дуже гарні озера, замки, і хотіла би їх відвідати вживу. Також я, напевно, хотіла би знайти нових знайомств і більше проникнутися цією атмосферою.
1: У Франківську розгорнули тимчасові пересувні пункти вакцинації тварин проти сказу. Про це 402-му каналу розповів начальник Івано-Франківського відділу облдержлікарні ВТ медицини Євген Гусак.
7: Захід проводиться по даних локаціях у зв'язку з тим, що в нас в місті Івано-Франківську є верстви населення, старші люди, похилого віку, є ветерани, які мають домашніх своїх тварин, собак і котів. По можливості до нас зверталися в лікарню, що вони не все мають можливість звернутися до нас безпосередньо в міську лікарню. Тому ми визначили такі локації, за погодженням, кажу, нашої Держпродспоживслужби, про те, що в декількох, то не декілька, це буде визначено 11 локацій в місті Івано-Франківську, де ми будемо проводити такі заходи. Дана вакцина виробляється через 2,5 тижні, вона виробляє досить стійкий імунітет, який триває на протязі 12 місяців. Тому Тому ми, як спеціалісти ветеринарні, рекомендуємо кожного року, незалежно чи, як власники кажуть, ми колись вакцинували дану свою тваринку, ще коли вона була мала, і думаю, що більше не потрібно. Цей захід потрібно проводити кожного року.
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. В Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною в будинку. Корт провів спецоперацію і затримав підозрюваного. Життю та здоров'ю жінки з дитиною нічого не загрожує. Про це повідомили на сайті поліції Закарпатської області. На фронті загинув військовослужбовець із села Красна Тячівського району Юрій Савула. Захисникові було 55 років, про це повідомили на фейсбук-сторінці Дубівської селищної громади. Загинув 15 травня під час виконання бойового завдання біля міста Вовчанське Чугуївського району Харківської області. Лікарня Святого Мартина може отримати статус надкластерного закладу охорони здоров'я. Це заклад експертного рівня, що надає високоспеціалізовану допомогу та замикає на собі обласні маршрути пацієнтів. Більше про те, що означає можливе підвищення статусу лікарні, розповів директор лікарні Святого Мартина Євген Мешко.
8: У другій половині травня на рівні області переглядалася спроможна мережа закладів охорони здоров'я області. Це процес, який передбачає перегляд статусу і значення закладів охорони здоров'я на рівні нашої області всіх, які наявні. І останній перегляд був у 2023 році. Тоді наша лікарня була віднесена до кластерної лікарні. Це лікарня, яка займає середню нішу між надкластерними лікарнями і загальними лікарнями. За результатами трьох років нам вдалося досить суттєво змінити показники роботи нашої лікарні, змінити обсяг допомоги, змінити те, чим ми займаємося, розширити наші можливості. І зараз, за результатами розгляду на рівні області, було прийнято рішення подати на Міністерство охорони здоров'я пропозицію щодо зміни статусу нашої лікарні, а саме змінити кластерний рівень на надкластерний рівень. Я вважаю це досить хорошим досягненням і хочу подякувати команді лікарні, моїм колегам, які працюють, за невтомну працю, за те, що ми невпинно рухаємося до тих цілей, які ми собі ставимо. Нам вдається долати багато перешкод, хоча колеги докладають неймовірні зусилля на цьому шляху, але все ж таки є визнання нашої роботи, і саме це рішення означає про те, що ми гарно впоралися із поставленими завданнями і відповідаємо зараз високому рівню надкластерного статусу. Також хочу подякувати міській владі, хочу подякувати Андрію Вікторовичу за те, що міська рада підтримує нашу лікарню і допомагає нам розвиватися, інвестує в нас, інвестує в обладнання, в ремонти, в розвиток наших працівників, і це також дозволяє нам рухатися вперед, не зупиняючись на місці. По багатьох показниках, по яких оцінювали заклади охорони здоров'я, наша лікарня вийшла на перше місце в області, і ми не уступаємося, а в чомусь перевершуємо багато закладів обласних Закарпатської області. І ймовірність отримання статусу надкластерного зараз дуже висока. Дуже сподіваємося і очікуємо на рішення Міністерства охорони здоров'я. Варто підкреслити, що за останні 5 років у нас різко збільшилася кількість пацієнтів з поза меж нашої громади, з поза меж Мукачівського району. Про нас знають в інших районах, знають в інших регіонах. До нас приїздять з інших областей. І кількість пацієнтів з поза меж нашої громади за останні роки змінилася там з приблизно 20% до 40-45%. А в деяких послугах навіть більше половини пацієнтів наших – це є пацієнти з поза меж нашої громади, нашого району. Тому статус надкластерного – це не тільки про назву, а це про те, що нашу лікарню визнають як на рівні обласної, і до нас йдуть пацієнти з інших громад, з інших регіонів. Тому хочу подякувати ще раз всій нашій команді лікарні і хочу сказати, що ми працюємо для наших пацієнтів.
1: На Закарпатті сьогодні де-не-де дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Україні вводять жорсткіші штрафи для водіїв. В Україні готують нові заходи щодо посилення відповідальності.